0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність один, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як «Стати тобою» від Верлоки.
0: «Гіт на обрії».

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто та мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
0: Реклама.

0: Реклама. Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
1: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
0: Вибачте, перегрівся.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
7: 27 вересня.
6: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучати разом.
8: Не чекай.

0: палають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Реклама. Ви слухаєте?
5: Звуками неба, плине до тебе, радіо голос.
4: Осінь на найтепліше.
5: Найкращі пісні.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний полюс», в Україні 8.00, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. 77% українців вважають, що треба продовжувати опір, навіть якщо Російська Федерація атакуватиме енергетику взимку. Про це пише опитування КМІС. 12% вважають, що з таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть якщо ці вимоги будуть виглядати як капітуляція. Ще 11% не змогли визначитися зі своєю думкою. Про це йдеться у дослідженні. Кабмін прогнозує долар по 48 гривень на кінець 2027 року. Середньорічний курс долара у 2027 році становитиме 47 гривень, 1 копійка, йдеться у прогнозі уряду. Важливо наголосити, що значення курсу розрахункове і майже ніколи не справджується. Офіційно підтверджено 20 тисяч депортованих та примусових переміщених українських дітей, про це каже Лубінець. До цього залучений і великий російський бізнес, зокрема «Газпром» фінансував вивезення до Росії тисячі дітей, далі пряма мова. Їм змінюють імена, дати та місця народження, нав'язують російську мову, залучають до юнармії. Це не евакуація, це системне старання української ідентичності та примусова мілітаризація дітей. Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів Росія двічі цілилась у літак із ним на борту. Як він каже, у Молдові перебував мій президентський літак, і саме тому вони атакували Молдову. Коли ми поверталися додому, знову через Кишинів, вони вчинили так само. Саме так підсумував Зеленський. Генеральний інспектор Міноборони США заявив, що війна з Іраном призвела до дефіциту боєприпасів та перешкод у їхньому поповненні. Така оцінка суперечить заявам Трампа, який неодноразово заперечував, що США зіштовхуються з дефіцитом. Незалежний наглядовий орган повідомив, що з лютого по червень США витратили на боєприпаси понад 22 мільярди доларів, що призвело до стратегічного дефіциту запасів. У звіті генерального інспектора заявили про виявлення вузьких місць у промисловій базі, що гальмують поповнення цих запасів. Переходимо до місцевих новин. Помер Віктор Анушкевич, міський голова Івано-Франківська у 2006-2015 роках. Про смерть колишнього мера повідомили у міській раді. Віктор Анушкевич у свого часу активно розвивав міжнародні відносини Івано-Франківська, завдяки чому місто отримало нових міжнародних партнерів. У міській раді висловили співчуття дружині Лідії, рідним, близьким, колегам та всім, хто знав і поважав Віктора Анушкевичуса. Щодо інформації про прощання. 16 вересня, себто сьогодні о 18.00 в архікатедральному і митрополитичному соборі Воскресіння Христового відбудеться парастас. Вже завтра, 17 вересня, о 13.00 чин похорону розпочнеться також з архікатедрального і митрополитичного собору Воскресіння Христового. Вічна пам'ять. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: 8:14 годинку, друзі. Ну і трішки актуальної погоди станом на цей час на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Зараз плюс 11 градусів тепла, плюс 23 буде ближче до 15:00. Це максимум на сьогодні. Незважаючи на те, що вранці небо вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними і безхмарними, і без опадів. Не дощитиме сьогодні.
2: Вже завтра у четвер, 17 вересня, Франківськ, Калуші, Рогатин. Сонячно, хмарно і дощитиме. От все на купу буде завтра. По температурі вранці плюс 9, вдень плюс 25, це те бабине літо, про яке ми з тобою говорили. Але вранці буде сонячно, в обід буде хмарно, а ввечері взагалі розпочнеться дрібний дощ, який йтиме всю ніч. От так от.
1: Якщо бабине літо в горах, зокрема у Яблуниці, Косові та околиці, то воно все-таки холодніше. Плюс 8 зараз, плюс 18 максимум ближче до обіду. Це максимум на сьогодні. Весь день небо буде ясним і хмари не засмутять його своєю присутністю без опадів, без дощів.
2: Вже завтра у четвер у Карпатах мінімально плюс 5. Боже, це майже мороз. А максимально плюс 19. Хмарно з проясненнями, дощука не буде, опадів жодних не буде. Буде просто така от комфортна бабинолітня погода, як ми з Ярославом її називаємо. По погоді все. Інформацію взято з порталу synoptik.ua. Ну, ми бажаємо вам гарного ранку. Прокидаємось разом.

0: Ранок на полісі, 16 вересня 2026 року, на годиннику 8:08, час загадувати бажання. А яке ти загадав?
1: А чому треба загадувати бажання саме?
0: Ну, тому що ось, ти що, не знаєш магію чисел? Боже, отко, працюй з ним, працюй,
1: ой,
0: знаєте.
1: Ой, поки я здогадався, вже 8:09.
0: А в люди нема з ким вийти кожного разу. А дивися, а ти міг загадати, що в той момент, коли було 8:08, і бажання би збулось?
1: Я не встиг, я буду чекати вже 9:09.
0: 9:09, потім 10:010. Слухай, так, в день 24 бажання можна зробити.
1: Ну, словом, ми трошки відійшли від загально-легендарної теми сьогоднішнього дня.
0: Вау, так.
1: Знаєте, не ми сьогодні маємо загадати бажання, а дещо інша людинка, і все цьому сприяє сьогодні.
0: Так, от наше говорити про якийсь там європейський тиждень, про день народження якоїсь країни. Якщо день народження святкує найкраща, найрозумніша, найвродливіша, найерудованіша людина, яку ми тільки знаємо, це наш директор
1: Володимир Георгійович. І ми усім колективом щиро хочемо вас привітати з таким прекрасним днем в вашому житті, щиро побажати залишатися таким мужнім, таким красивим, таким енергійним, таким веселим, позитивним. Ваші жарти – це щось таке особливе. Я ще з ними, так би мовити, ознайомлююся.
0: Ти дуже дружу, да?
1: Я ще в них так гарно вникаю, але мені цей процес подобається, тому щирі вітання.
0: Від душі вітання з днем народження. Побажати хочу лиш одне. Доля щедро хай винагороджує і дарує щастя день за днем.
1: Як гарно ти прочитала.
0: Вітаємо, вітаємо. Дуже сильно любимо. Бажаємо, щоб, знаєте, щороку здоров'я додавалося, а роки мінусувалися. Ну, вам ж завжди 35, ми це знаємо. Ми вас любимо і чекаємо, як то кажуть, з порожніми руками якихось келих, не знаю, просяку. Я би зранку випила.
1: Та, не з пустими руками. І корм для нашої кішки Куба не рахується. Ми не про це.
0: Так, треба нам корму такого, знаєте, ігористого. Ну, ми жартуємо, а може ні. Бажаємо вам всіх гараздів. Бажаємо, щоб у вас ранок, день, вечір не тільки сьогодні, а й щодня задавалися. Ну і що, і любимо.
1: Віримо, що ви нас зараз чуєте і чекаємо не в гості. Приходьте до себе, а ми вас чекаємо.
0: Так, а якщо не чуєте, знаєте, цю вирізку ми потім виріжемо і вам надішлемо, щоб ви послухали, як гарно ми вас привітали. А зараз улюблена вітальна пісня усіх. Що це, Ярославчику? Арсен Мірзоїн.
1: Арсен Мірзоїн, Вінні-Пух. А я лише хотів тебе привітати.
2: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Шукаєте ліжко чи матрац?
11: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
10: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
11: та знайдіть своє ліжко і матрац.
10: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
13: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
14: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
15: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
16: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
18: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ранковий стояк, наша улюблена рубрика, тому що ми з вами говоримо про машини, про автомобілі, про дорожні ситуації і взагалі про те, що відбувається у нашому місті і не тільки.
4: Взагалі, я люблю, коли інформація, особливо негативної, менше. Більше про позитив, щось з тобою поговорити.
3: А, ти любиш, коли нема стояка?
4: Про машини. Поговорити щось про машини, про там паркування, про зупинки. Ну, не дуже люблю говорити, коли якісь ситуації, типу, ДТП трапляються, тому що це не є щось позитивне взагалі.
3: Ну, сьогодні так і сталося. Написала в чаті чи за 112, що в принципі взагалі оголошень немає, є тільки те, що не працює світлофор по вулиці Тролейбусній біля ліцею номер 18. Тому там треба бути уважнішим, коли ви проїжджаєте, тому що я знаю, що це за світлофор, я ж там недалеко мешкаю, часто ходжу, власне, тією дорогою, це світлофор, який якраз іде прямою до школи. Тобто дітки там ходять часто, з батьками, без батьків. Будьте, будь ласка, уважними.
4: Треба бути обережнішими. Ти знаєш, рік назад, коли...
3: Коли я ще не мав прав.
4: Коли я не мав прав, і були масові відключення світла, я собі так спостерігав дорогу, ситуацію на дорозі, світлофори не працювали. І я чесно, куди б не йшов, ну всюди затори, прямо всюди затори. Це пов'язано з тим, що люди дуже акуратніші в дорозі, так? І, а дехто навіть не знає, як правильно їхати, правда?
3: От, коли взагалі, нема коли нема світлофору, а ще якщо
4: губляться.
3: якщо це, знаєш, якесь велике перехрестя, де з кожного боку по 4 смуги, ну це доволі таки складно, але в цей момент, мені здається, найбільше діяло правило людяності, того, що, знаєш, там проїхало 5 машинок прямо, значить, треба пропустити 3-5 машинок там поворот ліворуч. Не було якогось такого системного проїзду, який придумали. Ну, і мене дуже дивувало, направду. Я взагалі не знаю. От, чесно, я той водій, який взагалі не орієнтується у, власне, показаннях
4: регулювальника.
3: Так. Але, якщо би був регулювальник, то багато проблем ДТП і заторів були б закриті, тому що він би працював замість світлофора.
4: Ну, так, я погоджуюсь з тобою. Що, давайте трішки, можливо, про наболі особливо в центральних частинах нашого міста, де, власне, дозволене паркування. Можливо, ми з тобою трішки поспілкуємося про це.
3: Так, от вирішили ми поза етером, обговорили з Ярославом цей момент і вирішили, що треба вам напам'ятати, де можна паркуватись, де не можна паркуватись. Отож, де дозволено паркування? У спеціально відведених місцях або на узбіччі.
4: Також, за відсутності спеціальних оцих місць, біля правого краю проїжджої частини, на правому боці дороги в один ряд.
3: На лівому боці дороги у населених пунктах дозволяється, якщо дорога має по одній смузі для руху в кожному напрямку без трамвайних колій посередині.
4: Власне, тепер де заборонено зупинятися і
3: тут пунктів більше.
4: Да, тут побільше буде. На пішохідних переходах і ближче 10 метрів від... 10 метрів? Ту менше?
3: Ага, 10 метрів там, ти не знав?
4: Я думав менше просто.
3: Та, 10 метрів.
4: Все, зрозумів.
3: Буду на так. Залізничних переїздах та на трамвайних коліях теж зупинятися та паркуватися заборонено. На естакадах, до речі, теж на мостах, у тунелях та під ними, а також ближче 10 метрів від перехрестя або виїздів з прилеглих територій.
4: Так, якщо між автомобілем і суцільною лінією розмітки чи протилежним краєм дороги залишається менше, ніж 3 метри. А, я з цим переплутав. 3 метри і 10 метрів. Все, я згадав. Та, справді 10 метрів пішохідні, а ось тут має бути 3 метри, те, що я ще не прочитав.
3: Ну і пам'ятайте, що не можна паркувати чи зупинятись у місцях, де автомобіль закриває знаки або світлофори, щоб не перешкоджати правильному проїзду іншим учасникам дорожнього руху.
4: Ну і просто... По-людськи, ну, правда, ну, просто будьте людяними, де, можливо, ці правила, які ми щойно прочитали, не діють, ну, по-людськи, не ставайте там, де ви можете заборонити приїзд якоїсь людини, бо це також фігурувало в наших ранкових стояках, і ми згадували, і писали люди, що стала машина так, що... 3 не можуть виїхати, ну і не по-людськи, і номер не залишили, і так далі.
3: Ну, або не ставайте на узбіччя, тобто на тротуари, на пішохідну зону, де не можуть пройти, наприклад, мамусі з візочком, або люди з, власне, інвалідністю теж на кріслах колісних не можуть пройти. Будь ласка, не робіть такого. Все ж таки, ми турбуємось не тільки про себе, а й про людей навколо.
4: Завжди має бути людський фактор.
3: Людяність.
4: Так. І тоді починайте себе, і точно вам світ усміхнеться тієї ж монетою.
3: Нехай усе буде, як то кажуть, чисто по-людськи.
4: Єс, друзі, залишайтеся з нами, тому що ще багато класної інформації, ну і, звичайно, менш крутої музики. Радіо Західний Поліс, поїхали!
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Так, друзі, ранковий гороскоп – це саме той час, коли ми будемо інформувати наших радіослухачів, що саме зірки та астрологи передбачають стан на сьогодні, 16 вересня, у середу, для усіх знаків зодіаку.
2: Ну, якщо ви готові, то ми готові розповідати, як пройде ваш сьогоднішній день. Починаємо!
1: Овен, вам кажуть наступне. Ви ще, ні, навіть не так, овни звертаються до інших людей і кажуть, ви ще пошкодуєте, що відмовили мені.
2: Ось от так от. Тельці, на сьогоднішній день бути серйозним, шкідливо, треба бути таким, знаєте, хі-хі-ха-ха та й жартівником.
1: Єс. Близнюки, нагадай про себе тим, хто про тебе забув.
2: Раки, виходь на полювання, тобі потрібна пара, полюй її собі.
1: Леви, очікується віщий сон, не забудь його, тому лягайте спати.
2: Діви, сьогодні у середу, 16 вересня, хочу понити, відповідайте і пишіть мені, будь ласка, просять діви.
1: Так, Терези, начебто і не п'ятниця, але хороший вечір планується, друзі.
2: Скорпіончики, ви що, закохались знову? Ну що, серйозно? Оце по-новому, по-другому колу.
1: Так, стрільці, досить гратися, пора робити гроші.
2: Боже, робити гроші, як звучить гарно. Знаєш, так ніби їх друкувати. Козероги, ви хотіли любові, а вийшло нічого.
1: Водолій, засунь чужі поради їм вже в одне місце.
2: Ой, як агресивно. А це я, Водолій.
1: Ага.
2: Тому тільки попробуй мені щось порадити. І наостанок.
1: Спокійніш. Я тобі не раджу.
2: І наостанок, рибоньки, звертайте горе, а не собі шию, коли задивляєте десь направо чи наліво.
1: Нормальний гороскоп.
2: Такий гороскоп.
1: Можна собі його перейняти і інтегрувати в цей день. Думаю, у вас все буде гарно. Тому що нормальний, непоганий.
2: Бажаємо вам гарного дня. І нехай гороскопи не роблять вам настрою на цей день. Його створюєте тільки ви і класна музика. Саме її зараз слухаємо на найтеплішому. Добрий ранок. Західний полюс.

Maroon 5 та Ліза Priceless на хвилі найтеплішого полюсу планети. Далі в ефірі для вас буде Артем Пивоваром, Завуса та Степан Гіга, Мамма Мія. Ну а потім крихітна рекламна пауза. Тому не перемикайтесь, будьте із найтеплішим полюсом планети. Доброго усім ранку середи.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
4: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
5: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: 9:01 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! Середу 16 вересня війська країни-агресорки завдали ударів по пасажирському поїзду. Попередньо ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». За даними компанії, ворог атакував поїзд номер 122 «Київ-Миколаїв». Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди «Укрзалізниці», локомотивна та поїздна бригади, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі – це найголовніше. Дякуємо колегам за чітку та злагоджену роботу. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що для пасажирів компанія разом із Миколаївською обласною військовою адміністрацією організовує автобусні трансфери. Палата представників США 15 вересня розблокувала подальший розгляд законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії. За процедурне рішення проголосували 214 конгресменів проти 211. Палата представників ще не ухвалила закон остаточно. Йдеться про процедурне голосування, яке відкрило шлях до дебатів і фінального голосування. Якщо документ пройде заключений та в палаті, його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. А власне, сам законопроєкт передбачає посилення тиску на Росію через її енергетичні доходи. Головна ідея – бити не лише по самій Російській Федерації, а й по країнах, які продовжують купувати російську нафту і газ або допомагають Москві погодити санкції. За даними Bloomberg, документ може дозволити президенту США запровадити 100% мита проти 5 найбільших покупців російської нафти і природного газу, а також проти 5 країн, які сприяють обходу енергетичних санкцій. Під удар можуть потрапити країни, які залишаються великими покупцями російських енергоносіїв. У публічних обговореннях найчастіше згадують Китай, Індію та Туреччину. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську 16-17 вересня прощатимуться з колишнім міським головою Віктором Анушкевичусом, який помер 15 вересня. Парастас розпочнеться 16 вересня о 18:00, а чин похорону 17 вересня о 13:00 в Катедральному соборі Воскресіння Христового. Про час і місце прощання з Віктором Анушкевичусом повідомив його син Юрій. Він подякував всім, хто після звістки про смерть батька підтримав родину молитвами та словами співчуття. Віктор Анушкевичус очолював Івано Франківську продовж 9 років із 2006 до 2015 року. Після його смерті Руслан Марцінків згадав про період їхньої спільної роботи в міській раді та розвиток міжнародних зв'язків міста. Марцінків зазначив, що під керівництвом Віктора Анушкевича майже 2 роки працював секретарем міської ради. В Івано-Франківську відбудеться камерний концерт української співачки Таяна. Артистка виступить 26 вересня в Арена-центр. Концерт розпочнеться о 19:00. Організатори обіцяють вечір живого звучання, відвертості та відомих пісень у новому камерному форматі. Каже Таяна: «Нам усім зараз важливо відчувати одне одного, знаходити сили, любити і жити далі камерно, ніжно, чесно. Саме таким буде цей вечір». Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Ну що, друзі, про погоду поговоримо. Франківськ, Калиш, Рогатин. Сьогодні у середу, 16 вересня. Кажуть синоптики, що температура буде доволі таки мінливою. Вранці хмарно, в обід буде сонячно і плюс 23, а ввечері плюс 16. І дощитиме, можливо, трішки. Проте це не на 100%.
1: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині, очікується від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. Хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, а ввечері очікується дрібний дощ.
2: Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у середу, 16 вересня, ранок безхмарний, день сонячний, вечір такий самий. По температурі зараз плюс 8, максимально буде плюс 18, а ввечері плюс 9 градусів без опадів.
1: Завтра в горах очікується від плюс 5 градусів тепла зранку до плюс 19, це максимум за дня. Хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Яблуниці до кінця дня і без опадів. Завтра не дощитиме.
2: Ось така от погода. Інформація взята з порталу synoptik.ua. Ну, а ми нагадуємо, що залишайтеся із найтеплішим. Ранок на пульсі до 12. Доброго усім ранку.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
8: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ФЮЕЙ».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
16: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
14: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ти знаєш, спускаюся я сьогодні, а Юля з 11-го поверху на ліфті, але перед цим подивився перед ліфтом ще у вікно, і дивлюсь, все в тумані, ну просто...
2: Нічого не видно.
1: Нічого не видно.
2: Silent Hill.
1: І я собі думаю, а боже, а що на дорозі? Ну, на дорозі насправді вже не так все критично, але з поверху 11-го все дуже в тумані, нічого не видно практично.
2: От, і тому поліцейські, Національна поліція України закликає водіїв бути обережними. Сьогодні вранці на території і не тільки міста, а й загалом усієї області, тим паче в області воно більше, тому що там більша вологість, менше забудов, спостерігається туман, обмежена видимість ускладнює дорожню обстановку, скорочує час для реагування на небезпеку та підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод.
1: Можливо, станом на зараз уже і Росія все туман, але все одно він може бути завтра, а тому пам'ятайте про важливі правила: обирати безпечну швидкість з урахуванням дорожньої обстановки та видимості,
2: дотримуватись безпечної дистанції та інтервалу.
1: Також уникати різких маневрів, обгонів та гальмувань.
2: Ну і, звісно, користуватися ближнім світлом фар, а за необхідності протитуманними фарами.
1: Ну і, звичайно, що чи не найважливіше бути особливо уважними поблизу пішохідних переходів та перехрестів.
2: Пішоходам наголошується бути максимально обережними та переходити дорогу лише у встановлених місцях, переконавшись у безпечності переходу.
1: Тому ось такий вихід щойно на радіо Західний полюс, максимально корисний, продуктивний, і віримо, що він вам допоможе.
2: Бажаємо вам гарного ранку, ранок на найтеплішому до 12-ї. Юлічка Чикіль, Ярослав Зарвецький, Кіра Коваленко разом з вами, тому залишайтесь на найтеплішому.
1: Точно, Кіра скоро буде виходити за дуже цікавими новинами, тому закликаємо бути і слухати радіо Західний полюс і Кіру Коваленко.
3: Ранок на полюсі.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітанечка, ви слухаєте «Західний полюс». Біля мікрофону Кіра Коваленко. Від цивільного життя до бойової бригади. Вийшов трейлер документального фільму «Можемо все. Сталева сотка». Стрічка розповідає історії чотирьох військових із Волині, які до повномасштабного вторгнення мали зовсім інші професії. Серед них – тренер із кікбоксингу, будівельник, танцівниця та татуювальник. У 2022 році вони долучилися до 100-ї бригади сил територіальної оборони, опанували військові професії та обрали участь у боях під Бахмутом і в Серебрянському лісі. Зйомки проходили в Луцьку, Ковелі, Краматорську, а також безпосередньо на бойових позиціях. Автори показують не лише військову роботу, а й особисті історії героїв, їхні стосунки з рідними, втрати та мрії про життя після війни. Прем'єрні покази фільму заплановані на 1 жовтня у Луцьку та 4 жовтня у Києві. Тож, якщо вам цікаві документальні історії про людей, які змінили цивільне життя на військове, зверніть увагу на «Можемо все. Сталева сотка». І тематично зараз послухаємо «Фортецю Бахмут» від «Антитіла».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: У Івано-Франківську буде «Новос». Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в «Новос». Деталі на novus.ua.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
13: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
14: Акція діє на постійній основі.
15: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
16: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок на полюсі продовжується. Ну і ми традиційно хотіли вам нагадати про нашого постійного партнера, будівельну компанію «Благо». Чому варто обирати самих? Тому що вони займають друге місце в топ-рейтингу забудовників Forbes Ukraine у 2025 році. Також 327 тисяч метрів квадратних уже введено в експлуатацію за 2024-25 роки. Ну і 15 809 сімей вже купили квартиру своєї мрії. Тому, друзі, беріть них приклад, заходьте на їхній сайт blagodeveloper.com та ознайомлюйтеся з усіма актуальними пропозиціями.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 10-ту годину.

Мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Уранці 16 вересня російські окупанти завдали удару безпілотником «Шахет» по пасажирському поїзду номер 122 з сполученням Київ-Миколаїв на території Миколаївської області. Ворожий дрон улучив у локомотив потяга. Завдяки своєчасному попередженню від моніторингової команди «Укрзалізниці», локомотивної поїзну бригади, а також усіх пасажирів вдалося завчасно евакуювати, тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 5 людей загинули, щонайменше 7 дістали поранення через удар РФ по рейсовому автобусу в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ганджа. Усіх постраждалих госпіталізували. Генпрокурор США Тодд Бланш повідомив обвинувачення 5 учасникам агентурної мережі спецслужб РФ, які вербували виконавців для терактів в країнах Європи та готували вбивство російського дисидента у Сполучених Штатах. Керівниками агентурної мережі слідство вважає 63-річного колишнього полковника російської спецслужб Юрія Храмаєва та його сина, 27-річного офіцера ФСБ Кирила. Також серед підозрюваних громадянин Куби та 2 громадян Венесуели. Переходимо до регіональних новин. У віці 74 років померла мисткиня з Делятина Людмила Ткаченко, відома своїми роботами у техніці пап'ємаше. Приносимо співчуття. Напередодні професійного свята півсотні рятувальників Прикарпаття здали кров для українських військових. 17 вересня рятувальники відзначають День рятівника. Напередодні професійного свята вони вирішили підтримати тих, хто щодня тримає оборону нашої держави. Донорство – один із найдієвіших способів допомогти пораненим. Одна донація займає небагато часу, а кров після поділу на компоненти в плазму, еритроцити та тромбоцити може допомогти одразу кільком людям. Для наших захисників, які перебувають на лікуванні після поранень, це шанс вчасно отримати необхідну допомогу, пройти операцію та відновитися. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Ну а далі – прогноз погоди.

0: угода.
1: Ну що, друзі, прекрасні, неймовірні, 10:04 на годиннику, середа, 16 вересня, і час говорити про погоду. Франківськ, Калуш, Рогатин сьогодні у середу, 16 вересня, кажуть синоптики, що зараз фіксуємо плюс 10, максимально буде плюс 23, бабине літо, ну а ввечері буде плюс 16. Без опадів, хмарно, де-не-де сонячно. Вже завтра у четвер, 17 вересня, на Прикарпатті вранці плюс 9, вдень плюс 25. Хмарно за проясненнями, більшості сонячно і без опадів. Переходимо до наших Карпат, там де гори полонини, де стрімкі потоки ріки, де смеріччок ген розмай. Сьогодні у середу, 16 вересня, мінімально зараз плюс 14, максимально буде плюс 18. Ясно, без хмар і без опадів. А вже завтра у четвер, 17 вересня, у Яблуниці, Косові, Городенці та й околицях вранці плюс 5, дуже холодно, вдень плюс 19, тепленько, а ввечері плюс 12. Хмарно з проясненнями, без опадів. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptik.ua. Ну, а ми вам нагадуємо, що ранок на полюсі триває до 12. Доброго усім раночку!

0: Ну і що, друзі, доброго ранечку, Юлічка, Чікель, Кіра Коваленко, з вами перед мікрофоном. І що, ми сьогодні, в принципі, поговорили про те, що сьогодні чудовий, прекрасний день народження нашого директора, але ще один прекрасний день сьогодні відзначається. Це день плей-догу. Взагалі, от, Кір, ти знаєш, що це таке?
1: Звісно, знаю.
0: І от поза ефіром це я питаю така: ой, а що це таке? Іра така: ти що, це пластилін, іншими словами. А взагалі, от чекай, між нами вікова прірва, нагадуємо про це. І в моєму дитинстві таких ігор не було.
1: Ну, мені здається, плейдо якраз з'явилося тоді, коли я становилась трохи дорослішою. Ну, десь 10 років, 11, може, трошечки старше.
0: До того всі ми грали загальновідомим пластиліном, який ліпився до шпалер, до стін, всюди, де тільки можна. Але сьогодні, от саме день у цього плейдогу, і ми хочемо вам трішки більше про це розповісти, тому що вже зараз, до прикладу, сину я купую тільки цей пластилін, бо він класний, він більш безпечний, ну і плюс його можна відмити зі стіни. Давай розкажемо. 16 вересня традиційно святкують день цього плейдогу. Це така глина для ліплення, подібна до пластиліну. Винахідник цієї дитячої забавки – це Джо Маквікер з штату Огайо, Цинциннаті.
1: Цей пластилін спочатку використовувала як засіб для очищення шпалер.
0: Вау!
1: Я взагалі про таке не чула.
0: Я теж, клас.
1: Батько Джо, маючи власний бізнес, мав на цьому гарний прибуток. Але в 1949 році він помер, а син з Шуреном мали продовжувати сімейну справу.
0: Починаючи з 1955 року, продаж плейдогу різко впав, що змусило Маквікера запропонувати пластилін в дитсадки та для наукових робіт студентів. Пластилін швидко здобув популярність, а винахідник офіційно дав назву забавці «Плейдог».
1: У 1958 році Джон намагався запатентувати свій винахід, але заяву ухвалили лише в 1965 році. Пластилін представлений в декількох кольорах – білому, жовтому, синьому та червоному. Його офіційно долучили до залу слави іграшок в 1998 році.
0: Ну, я скажу так, що зараз кольорів вже набагато більше. Там різні різновиди рожевого, червоного, оранжевого, синього, зеленого. Тобто, направду, дуже величезний вибір. І от, що мені ще дуже подобається, що плейдог, вони випускають не тільки сам пластилін, а й цілі іграшки. Тобто,
1: серйозно?
0: Да, я дуже хочу, знаєш, це мій незакритий гештальт, а не мого сина, така морозивниця, з якої ти витискаєш пластилін у вигляді морозива і граєшся. Боже, як це класно.
1: Зубки робити.
0: Так, боже, все, я йду гуглити ціни на плейдог і, знаєте, скажу вам, що дуже кльово, що це все зараз набагато доступніше, аніж було колись навіть 10-15 років. То, боже, 15 років тому ми навіть не знали, що це таке. Це з одного боку сумно, а з іншого технології рухаються вперед, прогрес, він працює. І, знаєте, іду все ж таки дивитись на ціни і прикуплю собі щось сьогодні, щоб порадувати їх і привітати з ним народженням. Але в першій мірі це порадувати себе і свою внутрішню дитину. Якщо вам теж цього хочеться, то робіть це, купуйте собі подарунки і грайтеся. І грайтеся, нехай вам це буде основне задоволення. Західний полюс.

0: реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Хочеш їсти? Моменторі. Будеш роли? Моменторі. Де є суші? Моменторі. Хто найкращий? Моменторі.
3: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Правду кажуть, натуральний інтелект – це вам не штучний, а рубрика «Не штучний інтелект» вже зараз на хвилі найтеплішого полюсу планети. Що це таке, Ярославе?
3: Власне, ми в дуже гарних відносинах з нашим партнером Mind Game. Часто, зокрема, знаю, що в панорамі Плаза ходка інтелектуалів нашого міста, і вони змагаються за цінні призи.
2: За подарунки?
3: За подарунки.
2: Можна йти.
3: Відповідаючи, розв'язуючи різні головоломки, відповідаючи на цікаві запитання. Ну, слово там дуже так інтелектуально і дуже пізнавально, і розвиваюче. Словом, відповідно, яка у нас співпраця з ними, вони час від часу нам скидують цікаві запитання інтелектуальні. Ми їх озвучуємо в нашому прямому етері. Хто до нас швидше телефонує з наших радіослухачів і дає правильну відповідь, відповідно, отримує дуже цінні призи, сертифікати на різні активності, крафтові.
2: На їжу, їжі, на напої, боже, напої. На вечері, на обіди, на сніданки. О.
3: Словом, є за що поборотися.
2: Так, і все, що треба зробити, це послухати питання, яке ми вам задамо у прямому ефірі, тобто саме зараз, подзвонити нам на протязі, точніше протягом 2.5 хвилин, поки гратиме трек, який ми анонсуємо також, сказати правильну відповідь, отримати сертифікат, подаруночок і йти собі щасливим, їсти, пити, відпочивати.
3: Знаєш, хотів я сказати, що питання легке, і тому, хто швидше зателефонує, забере приз. Тобі легке. До речі, я прочитав це запитання Юлії.
2: Ну, розкажи,
3: вона,
2: розкажи.
3: Вона одразу сказала правильну відповідь.
2: Так.
3: А я би не догадався.
2: Тому, голова,
3: тому
2: а не два вуха.
3: Ми зараз подивимося, хто з наших радіослухачів буде як Юля, а хто буде як я і не подзвонить. А хто буде як Юля і подзвонить.
2: Отож, для того, щоб виграти сертифікат, вам треба подзвонити, сказати правильну відповідь, ну і що, і забирати свій подарунок. А дзвонити треба нам на номер студії 0666857767. 0666857767. А тепер давайте питання. Пане Ярослав.
3: Отже. Так. В статті про цю відому пісню говориться, що насправді це дуже давня українська веснянка, яка походить з дохристиянських часів та ритуалів, пов'язаних з природою. Один музичний продюсер описав її так. Слова дивно смішні, про якийсь зелений одяг, спеціально заспівано, щоб ми не могли розібрати слів, та кожен додумав своє. Про яку пісню йде мова? Тобто треба назвати пісню.
2: Так, виконавця і пісню. Давай ще раз.
3: Отже, в статті про цю відому пісню говориться, що насправді це дуже давня українська веснянка, яка походить з дохристиянських часів та ритуалів, пов'язаних з природою. Один музичний продюсер описав її так, слова дивно смішні, про якийсь зелений одяг, спеціально заспівано, щоб ми не могли розібрати слів, та кожен додумував своє, про яку пісню йде мова. А може бути тільки назва пісні без виконавця? Тут пише, про яку пісню йде мова?
2: Ну, може бути і назва пісні. Ви там просто подзвоніть, скажіть, як то називається, а ми вам віддамо подарунок. Якщо знаєте, про яку пісню щойно читав Ярослав, телефонуйте нам 0368577767 0666857767. У вас є буквально 2.5 хвилини. Час пішов. Західний полюс.

0: твоїй сухій пустелі.
1: Якщо ви хочете виграти класний сертифікат від нашого партнера від гри Mind Game, треба дати відповідь на просте питання. Зараз Ярослав вам його обов'язково зачитає.
2: Отже, ще раз читаємо питання. В статті про цю відому пісню говориться, що насправді це дуже давня українська веснянка, яка походить з дохристиянських часів та ритуалів, пов'язаних з природою. Один музичний продюсер описав її так: слова дивно смішні, про якийсь зелений одяг, спеціально заспівано, щоб ми не могли розібрати слів, та кожен додумав своє. Власне, про яку пісню йде мова, треба назвати цю пісню.
1: Якщо ви знаєте назву трека чи виконавця, телефонуйте нам 0666 857767 0666 857767 та забирайте свій подарунок.

0: А у нас вже є телефонний дзвіночок. Так, доброго вам раночку. Як вас звати? Хто ви, звідки вам?
1: Доброго ранку. Володимир з Калуша.
0: Володимир з Калуша. Так, щось ви якось не дуже позитивно з настроєм. Ну, давайте ще раз. З Калуша, так позитивно нам скажіть.
1: Я з Калуша.
0: Клас. А тепер так само позитивно ми хочемо від вас вашу відповідь переможну, щоб подарувати вам подарунок.
2: А давайте так, Володимир, я зараз ще раз зачитаю запитаннячко, ми зачитаємо добре, а ви скажете правильну відповідь на вашу думку. Домовились, Володимир?
1: Домовили.
2: Дякую. Отже, ви статті про цю відому пісню говориться, що насправді це дуже давня українська веснянка, яка походить з дохристиянських часів та ритуалів, пов'язаних з природою. Один музичний продюсер описав її так: слова дивно смішні, про який зелений одяг спеціально заспівано, щоб ми не могли розібрати слів, та кожен додумав своє. А, Володимир, про яку пісню йде мова?
1: Ну, я можу помилятися, але мені здається, що це пісня «Шум» гурту «Go A».
0: Знаєте що, Володимир? І ви виграли! Це правильна відповідь!
2: Молодець, так?
0: Клас! Ми дуже вдячні вам, що ви слухаєте, що ви додзвонилися і що ви знаєте такі класні українські пісні. Залишайтесь з нами, будь ласка, зараз на зв'язочку. Поза етером ми вам будемо розповідати, як отримати ваш подарунок. Ну, а усім нашим слухачам кажемо, бачите, все ж таки відповідь можна знайти, якщо слухати гарну українську музику.
2: Ти... права, бачиш, ти молодець. Тому.
0: А я чекай, улюблена фраза всіх жінок. А я казала.
2: А ти казала. Та ти молодець, друзі. Насправді, навіть якщо важко, і я собі думаю, що важко, ніхто не подзвонить. Ні, є дуже багато людей, які знають точно правильну відповідь, зокрема, як і Володимир з Калуша. Класно.
0: Вітаємо Володимира. Йдемо швиденько йому розповідати, як отримати подарунок. Ну а ми усі давайте послухаємо цей переможний трек «Шум» від гурту Go A.
3: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітаннічка! Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Біля мікрофону Кіра Коваленко. А ви знаєте, який колір манікюру буде найпопулярнішим цієї осені та взимку? Цього сезону в тренді глибокі насичені відтінки, зокрема бордовий. Такий колір уже активно з'являється у б'юті-трендах і добре пасує до осіннього гардеробу. Фахівці радять звернути увагу також на темно-коричневі, сливові та шоколадні відтінки. Вони виглядають стримано, але водночас додають образу акценту. Тож, якщо саме час оновити манікюр, цієї осені можна сміливо експериментувати з темними та насиченими кольорами. Ось така цікава рубрика. Порад щойно пролунала на хвилях найтеплішого. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 1.11.00 і на актуальніші новини стане на цю годину біля мікрофону Ярослав Заравецький. Слава Україні! У середу 16 вересня війська країни-агресорки завдали ударів по пасажирському поїзду. Попередньо ніхто не постраждав, про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці». За даними компанії, ворог атакував поїзд номер 122 «Київ-Миколаїв». Завдяки завчасному попередженню моніторної команди «Укрзалізниці», локомотивна та поїзна бригада, а також пасажири були евакуйовані. Усі цілі – це найголовніше. Дякуємо колегам за чітку та злагоджену роботу. Йдеться в повідомленні. Зазначається, що для пасажирів компанія разом

0: із Миколаївською обласною військовою адміністрацією організовує автобусні трансфери. Палата представників США 15 вересня розблокувала подальший розгляд законопроєкту про нові жорсткі санкції проти Росії. За процедурне рішення проголосували 214 конгресменів проти 211. Палата представників ще не ухвалила закон остаточно. Йдеться про процедурне голосування, яке відкрило шлях до дебатів і фінального голосування. Якщо документ пройде заключний етап у палаті, його передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу. Документ передбачає посилення тиску на Росію через її енергетичні доходи. Головна ідея – бити не лише по самій Російській Федерації, а й по країнах, які продовжують купувати російську нафту і газ або допомагають Москві обходити санкції. За даними Bloomberg, документ може дозволити президенту США запроваджувати 100% мита проти 5 найбільших покупців російської нафти і природного газу, а також проти 5 країн, які сприяють обходу енергетичних санкцій. Під удар можуть потрапити країни, які залишаються великими покупцями російських енергоносіїв у публічних обговореннях. Найчастіше згадують Китай, Індію та Туреччину. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську 16-17 вересня прощатимуться з колишнім міським головою Віктором Анушкевичусом, який помер 15 вересня. Парастаз розпочнеться 16 вересня о 18:00, а чин похорону 17 вересня о 13:00 в Катедральному соборі Воскресіння Христового. Про час і місце прощання з Віктором повідомив його син Юрій. Він подякував усім, хто після звістки про смерть батька підтримав родину молитвами та словами співчуття. Віктор Анушкевичус очолював Івано-Франківську впродовж 9 років із 2006 до 2015 року. Після його смерті Руслан Марцінків згадав про період їхньої спільної роботи в міській раді та розвиток міжнародних зв'язків міста. Марцінків зазначив, що під керівництвом Віктора Анушкевичуса майже 2 роки працював секретарем міської ради. В Івано-Франківську відбудеться камерний концерт української співачки Таяни. Артистка виступить 26 вересня в Арена-центрі. Концерт розпочнеться о 19:00. Організатори обіцяють вечір живого звучання, відвертості та відомих пісень у новому камерному форматі. А цитую Таяну: «Нам усім зараз важливо відчувати одне одного, знаходити сили любити і жити далі камерно, ніжно, чесно. Саме таким буде цей вечір». Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Ну що ж, друзі, синоптики прогнозують сьогодні в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці ясний і безхмарний день. Станом на цю годину стовпчик термометра показує плюс 17 градусів. Максимальна позначка дня – аж плюс 23, а ввечері опуститься до плюс 16. Ну а вже завтра в цьому ж регіоні погода буде вже не така позитивна. День буде похмурий, а ближче до вечора буде дощити. Вранці температура повітря становитиме плюс 13 градусів. Максимальна позначка дня – плюс 25, а вже ввечері опуститься до плюс 18. Переходимо до гірських регіонів, а саме Яблуниця, Косів та околиці. Сьогодні буде тут ясний день. Станом на цю годину температура повітря становить плюс 16 градусів. Максимальна позначка дня – плюс 18, а вже ввечері опуститься до плюс 9. Буде прохолодно. Завтра в цьому ж регіоні синоптики прогнозують похмурий день. Вранці температура повітря становитиме плюс 10 градусів. Протягом дня повітря прогріється до плюс 19 і ввечері опуститься до плюс 12. А детальну інформацію ви можете взяти з порталу синоптик.ua. А ви залишайтеся з нами на хвилі.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
2: Реклама.

0: варто знати, роз'яснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
1: Ну що, друзі, вітання. Середа, 11:20. І як завжди у цій порі у нас важливі розмови на найтепелішому. Рубрика «Варто знати». Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки інформує усіх про актуальні теми і дає відповідь на найпопулярніші запитання. Сьогодні у нашій студії офіцерка групи комунікації Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, молодший лейтенант Коцкович Наталія. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як ваші справи, як настрій, як загалом себе почуваєте?
2: Дуже гарно, сонце, погода така осіння, оксамитовий сезон в розпалі.
1: Аж хочеться жити, правда, коли
2: але
1: сонечко.
2: Але облікові документи не забуваємо, навіть попри те, що сонце, завжди маємо в кишені, в сумці військово-облікові документи.
1: От, про них ми сьогодні і будемо говорити, отож перше, що хочеться вам задати, яке питання хочеться вам задати, якщо, до прикладу, людина змінила місце проживання, переїхала, не знаю, там, в інше місто, в село, в селище, чи потрібно повідомляти про це ТЦК, чи потрібно туди йти і яка взагалі процедура?
2: Дякую за питання. Так, звісно, про зміну місця проживання необхідно повідомити і актуалізувати свої дані. І тут взагалі не варто відкладати це на потім. Так, там деякий час буде спокійно, але потім можуть початися проблеми. Якщо простими словами, якщо людина переїхала, а в її військово-обліковому документі залишається стара адреса, то інформація про неї вже є неактуальною. І тому після зміни місця проживання потрібно внести відповідні ці зміни. Тому що це є порушення. Це можна зробити через застосунок «Резерв Плюс» або прийшовши в ТЦК та СП.
1: Загалом, наскільки я розумію, все, що треба зробити, це оновити документи. Який термін? Тобто, протягом якого терміну можна це зробити? Чи це потрібно робити негайно, як тільки ви змінили місце проживання?
2: Ну, бажано це зробити якнайшвидше, тому що якщо вас зупинять і зупинять з перевіркою військово-облікових документів, а вказано, що ви, наприклад, проживаєте у Івано-Франківську, а на обліку стоїте, у Запоріжжі. Ну, тоді можуть виникнути такі неточності, вас можуть просити, стати тут на військовий облік, ну, а далі вже можуть відповідати людина за таке от порушення. Ну, це є порушення, це потрібно знати, розуміти, якнайшвидше не відкладати це на потім.
1: Це є обов'язкова справа, яку має зробити кожен.
3: Тоді тепер ще одне питання. От я проходив ВЛК в 2024 році, 2 роки назад. Відповідно, таке питання і мене цікавить, якщо людина вже проходила ВЛК, чи потрібно їй знову проходити медичний огляд?
2: Ну, перш за все, мушу зазначити, що проходити ВЛК не потрібно лише тому, що от просто ви собі хочете пройти ВЛК і перебуваєте на військовому обліку, і вирішили собі, прийду я, візьму направлення на ВЛК. Ну, так не треба.
1: Не працює так.
2: Якщо висновок військово-лікарської комісії чинний, він залишається чинним у межах установленого терміну. Цей термін прописаний в «Резерв Плюс», прописаний у ваших військово-облікових документах. Але є ситуації, коли людину можуть направити на повторний медичний огляд. Наприклад, якщо завершився цей термін попереднього висновку, змінився стан здоров'я або виникли інші передбачені законодавством ситуації. Наприклад, людина прийшла на ВЛК зі складним переломом або вже після операції, після цього складного перелому. Зрозуміло, що є термін для реабілітації після цього перелому, і потім вже ВЛК має побачити, в який стан здоров'я вже після операції, ну, після оцих всіх пережитого стану здоров'я, то людина одужує, так, зміни в здоров'ї стаються, і ВЛК необхідно знати, зробити свій висновок, цей медичний огляд треба пройти, і вже висновок зробити або придатний до військової служби, або придатний до військової служби в тилових частинах, та, в нас є отакі поняття.
1: Загалом, чи має на ВЛК, от ви сказали, коли в межах установленого строку, цей строк обов'язково є на документах?
2: Так, він прописаний, так. І якщо, коли він виходить цей термін, то направлення ТЦК надсилає направлення на ВЛК. Якщо ти не приходиш з цим направленням ВЛК, то тоді починаються проблеми. Та, тому що тебе викликали, ти не прийшов. Тоді можуть подати в РОШ, можуть початися проблеми, просто нехай про це пам'ятають. Якщо приходить направлення, якщо змінився стан здоров'я людини, потрібно пройти ВЛК. Але не потрібно його проходити кожного року, тому що є такі дуже старанні люди, чоловіки, які хочуть кожного року проходити, але в них залишається стан здоров'я без зміни і все добре, тоді це не треба робити.
1: Немає потреби, як то кажуть.
2: Так.
3: От якщо загубили військово-обліковий документ, які найперші дії треба вчиняти?
2: Треба звернутися в ТЦК ТСП для його відновлення. Але, знову ж таки, хочу зазначити, що військовий квиток або посвідчення офіцера, все, що пов'язано з військовою службою у якоїсь конкретної людини, є у резерв плюс. Там є в електронному варіанті цей самий квиток військовий, всі посади, якщо ви служили раніше, все там розписано. Але, звичайно, що хочеться фізично потрогати, фізично мати цей військовий квиток. Він чомусь люди вважають, що він більшу вагу має. І те, і інше, однаково мають законність і однаково воно діє. Звичайно, що в резерв плюс можна розгорнути, подивитися, почитати, але якщо ви хочете паперовий саме варіант, треба звернутися в ТЦК ТСП, подати заяву на відновлення, і там вже фахівці допоможуть розібратися, відновити, і буде військовий квиток або посвідчення офіцера вже паперовому вигляді.
1: Тобто, наскільки я зрозуміла зараз вашої відповіді, проблеми, якщо, до прикладу, вас зупиняють для перевірки військово-облікового документу, ви кажете, фізичний я загубив, ось мій електронний. Проблем негараздів немає.
2: Взагалі, це не є порушення. Все продубльовано те, що у фізичному квитку, в паперовому військовому квитку було, і ви загубили. Mm-hmm. Все воно продубльовано з реєстрів, з баз даних ТЦК ТСП, з різних, ми ж говорили вже попередніх ефірів, що збираються на людину різні дані з різних реєстрів, і це все є в резерв плюс. Тому я завжди кажу, якщо маєте смартфон, то ви не маєте мати проблем з ТЦК ТСП, тому що у смартфоні вся ваша інформація, якщо ви якщо ви все робите законно, то проблем не буде. Ви просто показуєте резерв плюс і показуєте свій статус як військовозобов'язаного.
1: Ну і мені найбільше подобається те, що ви, пані Наталя, кажете завжди, головне – не панікувати.
2: Не панікувати і не боятися приходити в ТЦК ТСП, тому що насправді там можуть підказати, які наступні кроки робити, і це не є так страшно.
1: Тому не панікуйте, не бійтеся, слухайте перевірену інформацію, зокрема рубрику «Важливо знати» на Західному полюсі, де ми відповідаємо на ось такі от найпопулярніші питання, ну і даємо вам прості, зрозумілі відповіді. Дякую вам, пані Наталя Коцькович, яка сьогодні була у нас. Побажання усім, хто нас зараз слухає.
2: Не панікуйте і всім мирного неба.
1: Дякуємо. Бажаємо вам навзаєм гарного дня. Ну і що? І кажемо, що цю рубрику ви можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс або у наших соцмережах. Ранок продовжується. Усім доброго ранку.
0: Варто знати. Роз'яснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Західний Полюс.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
3: Ох, так швидко літо пролетіло.
4: Ти що? ОТЦ Менс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
3: Справді?
4: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
3: Менс Простір продовжує літо гарячими цінами.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з ОП ПНР концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Вітанечка, ви слухаєте Західний полюс. Біля мікрофону Кіра Коваленко. І я тут дещо таке дізналася. Легендарний хіт «I Will Survive» зазвучав українською. Американська співачка Глорія Гейнор виконала свою відому пісню українською мовою, щоб підтримати Україну. Разом із психологинею Наталією Холоденко вона заспівала ключову фразу композиції «I will survive», що означає «я вижиму». В українській версії вона прозвучала «як буду, як я буду жити». Ця пісня вийшла ще у 1978 році та стала головним хітом співачки. Наступного року композиція очолила американський чарт Billboard Hot 100. А згодом принесла Глорії Гейнор премію Греммі. Тепер знаменита пісня отримала ще один сенс української мови як символ підтримки та стійкості українців. Ось така от цікавинка. Ну а ви? Залишайтесь на хвилі найтеплішого. Попереду ще багато класних треків.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Новини.
1: Усім вітання! Ви слухаєте актуальні новини станом на 12 годину. Біля мікрофону Кіра Коваленко. Слава Україні! Героям слава! Російські війська вночі 16 вересня атакували Полтавську область. Зокрема, під атакою була енергетична інфраструктура та об'єкт промисловості. В обох випадках обійшлося без постраждалих. Про це заявив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківич. П'ятеро людей загинули, щонайменше семеро дістали поранення через удари РФ по рейсовому автобусу в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ганджа. Усіх постраждали госпіталізували. У Лос-Анджелесі в США під час прямого ефіру впав гелікоптер телеканалу KNBC. Унаслідок трощі загинуло щонайменше троє людей. Серед них – пішохід, який не перебував на борту. Ще одна людина дістала поранення, повідомляє The New York Times. Авіакатастрофа сталася вчора ввечері, коли телеканал висвітлював ДТП за участю автобуса та автівки, у якій загинуло двоє людей, а шістьох госпіталізували. З невідомих причин борт упав між двома комерційними будинками і загорівся. Переходимо до регіональних новин. У віці 74 років померла мисткиня з Делятина Людмила Ткаченко, відома своїми роботами у техніці пап'ємаше. Приносимо співчуття. Це були всі актуальні новини станом на цю годину. Ну а далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.02 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рахотині зараз плюс 21 градус тепла. Це максимум на сьогодні. Хмари, що вкривали небо вранці, зникли, і до кінця дня вони вже не з'являться і без опадів, без дощів сьогодні. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 9 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо в Івано-Франківську, Калуші вкриється хмарами, які протримаються до вечора, проте теж без опадів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 17 градусів тепла станом на зараз, це теж максимум на сьогодні. Вранці та вдень небо було ясним, таким воно лишатиметься і до кінця дня, і без опадів. Завтра в горах від плюс 5 градусів тепла зранку, холодно, одягайтеся по погоді, і до плюс 19, це максимум за дня. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Яблуниці до кінця дня, і без опадів, без дощів. Ось такий прогноз погоди, його ми беремо з порталу Synoptic.ua. Ну і ранки на полюсі підбігають до свого логічного завершення. Далі передаємо естафету нашому радіоведучому Ігорю Лаврику. Всім хорошого дня, все буде класно, все буде супер, і до завтра о 8.00.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на Run.if.ua.
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!

Доброго, прекрасного всім слухачам Західного полюсу. Знову на зв'язочку я, з вами сьогодні Ігор Лаврук. І наступні 4 години буду я за мікрофоном. У нас сьогодні середа, 16 вересня, на годиннику 12:22. Знаєте, по-перше, я вам хочу побажати смачного. Адже я думаю, що хтось вже обідає, хтось, можливо, йде на обід. Треба гарно сьогодні попоїсти. Сьогодні гарний сонячний день. Синоптики все ж таки не прогадали, що сьогодні буде сонячно, сьогодні буде казково і класно. Я також вам бажаю, щоб не тільки була класна погода, але й класний настрій на душі, в голові, в серці і так далі. Сьогодні обіцяє бути доволі такий цікавий день, класний день, багато сьогодні інформації. Плюс, зрештою, я привітаю деяких людей. Сьогодні іменини у Віктора, в Йосипа, в Людмили та в Прокипа. Вас вітаю з іменинами, якщо ви наслухаєте сьогодні ваш день, якщо у вас є знайомих Віктор, Йосип, Людмила, також обов'язково привітайте їх сьогодні, вони заслуговують. Тож, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Сьогодні обіцяє бути класні треки, цікава інформація і драйвовий настрій.

0: слухаєте Західний полюс.
1: Той би ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів, так, я бачив себе слів, загубив сигнал, зник орієнтів.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу, продовжуємо працювати. І сьогодні у нас 16 вересня, як ми всі дуже добре знаємо, маємо дуже цікаву дату – Міжнародний день охорони озонового шару. І ви знали, що сьогодні такий день? Я точно не знав. І знаєте, озоновий шар – це фактично наш величезний природний захисний крем від сонця. Тільки SPF, чи як там воно називається, тут не 30 і не 50, а планетарного масштабу. Він поглинає значну частину небезпечного ультрафіолетового випромінювання, захищаючи людей, тварин і рослин. А історія цього дня почалася ще в 1970-х роках. Вчені встановили, що деякі речовини, які активно використовувала промисловість, зокрема, фреони, можуть руйнувати озон. А у 1985 році науковці повідомили про серйозне сезонне зменшення концентрації озону над Антарктидою. Те, що ми сьогодні називаємо озоновою дірою. Світ зрозумів, тут жарти закінчуються, треба діяти. І 16 вересня 1987 року країни підписали Монреальський протокол, який передбачав поступове скороження та відмову від речовин, які руйнують озоновий шар. І у 1994 році ООН проголосила, що 16 вересня – Міжнародним днем охорони озонового шару. І найцікавіше, ця історія має позитивне продовження. За даними програми ООН, з навколишнього середовища завдяки Монреальському протоколу було поступово виведено з використання близько 99% озоноруйнівних речовин, а спостереження свідчить, що озоновий шар перебуває на шляху до відновлення. І це дуже добре. До речі, 2009 року Монреальський протокол і Віденська конвенція стали першими договорами в історії системи ООН, які отримали універсальну ратифікацію, тобто до них приєдналися всі країни світу. А цьогорічна тема – глобальні дії заради прохолоднішої планети, тобто вона пов'язана з десятиріччям Кігальської поправки, яка спрямована на скорочення використання гідрофторфуглецю і потужних парникових газів, що використовуються, зокрема, у системах охолодження. Ой, це так багато складних слів, мені здається, в перший раз таке читаю. Тож, сьогодні, друзі, можна сказати просто, озоновий шар – це той сусід зверху, якого ми майже не бачимо, але дуже цінуємо, коли він виконує свою роботу. Тож, бережімо планету, бережімо природу і пам'ятаємо, хороший захист – це коли проблему вирішують ще до того, як доведеться бігати за пластером.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що, шановні любі слухачі, сьогодні ще одна така цікава дата, яку я би хотів вам трошки розповісти. Це от Міжнародний день ідентифікації. Ідентифікую вас, а ви мене, якщо ви мене чуєте. Звучить серйозно, але якщо пояснити простими словами, це день про те, як світ визначає, хто ми такі. І ні, це не про момент, коли там ви заходите в кімнату, бабуся кричить: «Ой, я тебе вже відразу впізнала». А ідентифікація супроводжує людину практично все життя. Ще задовго до смартфонів, паролів і банківських карток людям потрібно було якось підтверджувати свою особу. Один із найвідоміших способів – це відбитки пальців. Використовувати їх для ідентифікації людини активно розвивалася ще наприкінці 19 століття, на початку 20 століття. Відбитки виявлялися дуже зручними, тому що папілярні лінії на пальцях у кожної людини мають унікальний малюнок і практично не змінюються протягом життя. А сьогодні ми взагалі живемо у світі, де ідентифікація відбувається постійно. Розблокувати телефон обличчям – ідентифікація. Прикласти палець – це вже ідентифікація. Увійти у банківський застосунок – знову ідентифікація. Навіть коли сайт запитує: «Ви не робот?», він теж намагається зрозуміти, хто перед ним. А ще є документи, біометрія, електронні підписи, цифрові посвідчення особи. Тобто раніше люди могли впізнати по обличчю, голосу чи почерку, а сьогодні до цього додалася технологія. І тут є цікавий момент. Ідентифікація – це не лише про безпеку, але й про доступ. Коли система точно знає, хто ви можете отримати доступ до банківського рахунку, державних послуг, медичних чи інших сервісів. Але разом із технологіями з'являється і важливе питання – захист персональних даних. Бо якщо ваш пароль можна змінити, то з обличчям або відбитком пальця вже трохи складніше сказати: «От так, зараз створю собі нові». Тож сьогодні можна подивитися на звичайне слово «ідентифікація» зовсім по-новому, бо в сучасному світі мало просто сказати «Це я». Треба ще й довести системі, що це справді ви. І головне, нехай технології допомагають нам підтверджувати свою особу, але ніколи не забуваємо, за кожним цифровим профілем, документом чи номером стоїть звичайна людина.

0: Новини.
1: Мої вітання на годинку 13:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Російські війська 16 вересня продовжують розширювати сіру зону на західних фланзі Оріхова, намагаючись закріпитися зразу у двох населених пунктах – Новоандріївці та Новопалівці. За даними аналітика, ситуація на цій ділянці фронту розвивається за тим самим сценарієм, за яким окупанти підбираються до логістичних шляхів біля Юрківки. І частина південної та західної частини Новоандріївки вже фактично перейшла під контроль ворожих груп. Окупанти паралельно тиснуть на сусідню Новопавлівку. Мета противника – не лобова атака на Оріхів, а поступове охоплення міста з флангу через сусідні села, посадки та балки. Сили оборони уразили російський літак СУ-24 на аеродромі у Саках в окупованому Криму, повідомили в Генштабі. Також у Криму українські військові вдарили по постах технічних засобів розвідки РФ «Гренадер». Крім того, били по місцях зберігання пуску та управління дронами, складу боєприпасів, базі зберігання паливно-мастильних матеріалів російської армії на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині. Українські війська ліквідували генерал-майора російської армії Антона Грусіна, який брав участь у захопленні Константинівки. Про це пишуть РОЗМІ, також підтвердив командувач СБС Мадяр. Останній розповів, що Груніса ліквідували 12 вересня у нічному лігві на Донеччині. Ба більше, Мадяр виклав кадри операції, в межах якої і було знищено чергового воєнного злочинця. Всього 3 тижні тому Антон Груніс отримав відзнаку Героя Росії з рук міністра Андрія Білоусова, а ще раніше особисто звітував Путіну про захоплення Константинівки. Верховна Рада ухвалила законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Документ посилює відповідальність за незаконне збирання, зберігання та використання персональних і банківських даних для володіння чужими коштами. Далі прийдемо з вами до регіональних новин. Івано-Франківській області за січень та серпень 2026 року зареєстрували 2727 дорожньо-транспортних пригод у

У 76 аваріях були потерпілі. Внаслідок ДТП загинуло 80 людей, ще 887 отримали поранення. Про це розповіла речниця поліції Івано-Франківської області Христина Максимчук. На Прикарпатті Ford Mustang наїхав на 83-річну жінку, повідомляє поліція області. ДТП сталося 15 вересня на дорозі поблизу села Рибне. Попередньо 20-річний водій Ford Mustang під час обгону виїхав на зустрічну смугу та наїхав на 83-річну жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілого госпіталізували з травмами, водія перевірили на алкоголь, він був тверезий. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами вкотре разом перевіряти, що ж нам обіцяє синоптик на сьогодні. Зрештою, вчора він не прогадав. Як і обіцялося, що в Івано-Франківську, в Калуші та Ротені буде сонячно. Так воно відбувається. Зараз на термометрі у нас плюс 18 градусів, і це не максимальна позначка. Максимум сьогодні буде плюс 22 градуси. Ближче до 4 години. Ну і ближче до вечора опуститься до плюс 16 градусів. Тож, зниклі хмари, і вони вже зникнуть до самого вечора, і сьогодні буде у нас без опадів. Ну а на завтра, четвер, 17 вересня, на Прикарпатті температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 25 градусів. Зустрічаючи нас з безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора, але буде без опадів. Ну і давайте прийдемо з вами до Карпат. Сьогодні там також світить сонечко. Ясна погода буде спостерігатися до завершення дня, без опадів, звісно. Зараз там температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 20 градусів, і вже ближче до вечора опуститься до плюс 10 градусів, тобто буде трошки прохолодно. Ну а на завтра в Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 19 градусів. Вранці нам буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення також дня, і буде без опадів. Ось такі були актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
4: Реклама.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
15: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
16: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, 13.26. На вулиці в нас класна, ясна, сонячна погода. Як мені здається, вже прогнозували, що це бабине літо в нас настало, і воно протримується буквально тиждень часу, можливо, і більше. Ну, ми з вами будемо бачити, будемо перевіряти цього синоптика, що ж він буде нам сьогодні говорити і впродовж наступного тижня. І ще такий момент, що сьогодні у нас, друзі, з вами стартує Європейський тиждень мобільності, хто не знав. Якщо ви зараз подумали, так, а це що, тиждень, коли треба більше їздити, то ні. Тут якраз навпаки, Європейський тиждень мобільності щороку приходить із 16 до 22 вересня і присвячений тому, як зробити пересування містом комфортнішим, доступнішим і більш дружнім до довкілля. Тобто мова не тільки про автомобільні, велосипед, автобус, трамвай, електротранспорт, самокат, власні ноги, усе це теж мобільність. Іноді, до речі, ноги можуть бути більш надійнішим транспортом. Бо ніяких заторів, бензин не потрібен, паркуватися теж не треба. А кульмінація цього традиційного стає День без автомобіля. 22 вересня у різних містах на цей день можуть перекривати окремі вулиці для машин, організовувати велопрогулянки, пішні маршрути, спортивні заходи та інші активності. Європейська комісія саме таким способом пропонує людям на один день подивитися на своє місто трошки інше. І знаєте, що цікаво? Тема 2026 року називається «Мобільність для кожного», а особливий акцент зроблений на справедливості між покоління. Бо потреби у пересуванні у школяра, студента, молодої мами чи людини поважного віку абсолютно різні. Комусь потрібна велодоріжка, комусь зручний громадський транспорт, комусь доступний тротуар без сходів, а комусь просто лавочка, на якій можна перепочити дорогою. Ідея просто, місто має бути зручним не тільки для тих, хто сидить за кермом автомобіля, хоча у нас в Франківську, я би не сказав, що дуже зручно автомобілістам. А тепер питання до вас. А який ваш улюблений вид міського транспорту? Машина, автобус, велосипед чи, можливо, класний якийсь інший варіант? А тут пішки 10 хвилин пройтися, знаєте, так, як то кажуть, неважко. Бо інколи ці 10 хвилин пішки перетворюються на 40, особливо якщо по дорозі зустрів знайомого, а потім ще одного, а там на каву зайти, а там десь на 100-метрівку, до фонтану і так далі. Тож, сьогодні бажаємо вам мобільності, комфортних доріг і поменше заторів. А головне, щоб куди б ви не йшли чи їхали, ви завжди вчасно добралися туди, куди справді хочете і плануєте. За

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що, що, шановні слухачі, говоримо сьогодні про орган, без якого, скажімо чесно, жоден ваш ранок не почнеться і жодна кава не допоможе, адже 16 вересня – Міжнародний день інтервенційної кардіології. І звучить це, можливо, трохи складно, але пояснюємо простими словами. Інтервенційна кардіологія – це напрям медицини, де лікарі можуть лікувати серце та судини за допомогою спеціальних катетерів, які вводять через кровоносну судину. Тобто, замість великого хірургічного втручання, у багатьох випадках можна дістатися до проблемної ділянки буквально зсередини судини. І чому саме 16 вересня? Бо цього дня у 1977 році швейцарський лікар Андреас Грюнціг виконав першу успішну коронарну ангіопластику. Він провів до звуженої артерії спеціальний катетер із маленьким балоном і розширив судину, відновивши кровотік до серця. Фактично, це був момент, який став один із ключових у розвитку сучасної кардіології. А тепер уявіть, замість того, щоб розбирати автомобіль, щоб дістатися до поломки двигуна, механік знайшов спосіб знайти всередину через маленький технічний отвір і полагодити все там. Приблизно така сама філософія і тут. Сьогодні інтервенційна кардіологія – це не тільки ангіопластика за допомогою катетерних методів лікарів можуть виконувати різноманітні процедури на коронарних артеріях, клапанах, серцях та інших структурах серцево-судинної системи. І ще одна важлива цифра, за даними ООН та ВООЗ, серцево-судинні захворювання залишаються головною причиною смерті у світі. У 2019 році від них померли приблизно 17,9 мільйона людей. При цьому значну частину серцево-судинних захворювань можна попередити, зокрема, контролюючи тиск, не курити, більше рухатись, нормально харчуватися та не ігнорувати симптоми. Тож, сьогодні привід подякувати кардіологам, лікарям, медсестрам і всім тим, хто щодня працює буквально з людським серцем. А вам бажаємо простого. Нехай серце працює чітко, як швейцарський годинник. А приводів перевіряти його буде якомога менше. Бережіть себе, рухайтеся, не ігноруйте сигнали свого організму. І пам'ятайте, серце – це той двигун, за заміну якого в магазині не купиш.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
9: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
10: I love mommy!
11: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14.01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Уранці 16 вересня російський ударний БПЛА влучив у пасажирський потяг номером 122 з сполученням Київ-Миколаїв у Буштанському районі. Виникла невелика пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Завдяки попередньому моніторингу центру пасажири, локомотива та поїзні бригади вчасно залишили потяг і відійшли на безпечну відстань, повідомила Укрзалізниця. Після першого влучання російські війська ще двічі атакували той самий потяг. Повторні удари сталися протягом 2,5 годин та складнювали роботу експертних служб. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз фінансує закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Патріот» для України. Водночас Брюссель планує разом із Києвом розробити нову модульну систему протиракетної оборони на базі проєкту «Фрея». США знімуть санкції з білоруських компаній «Лококраска» та «Белес Бумпром», а режим Лукашенка натомість звільнить 25 політв'язнів, заявив спецпосланець президента США у справах Білорусі Джон Коул. Як зазначив представник Трампа, про це було домовлено за підсумками переговорів у Мінську з представниками білоруського режиму. Рада підтримала у першому читанні законопроєкти про обкладання ПДВ електронної торгівлі та міжнародних посилок. Документи передбачають, що на посилки вартістю до 150 євро буде нараховуватися ПДВ, від якого вони раніше були звільнені. Схвалення цього законопроєкту було умовно надання Україні 700 мільйонів доларів за програмою МВФ та 3,7 мільярда євро в рамках позики на 90 мільярдів євро від ЄС.

далі прийдемо з вами до оригінальних новин. Спілкувалися з дітьми із прифронтового Харкова та ветеранами. Анджеліна Джолі розповіла про поїздку в Україну. Акторка побувала в Харкові, розповідала аудиторії, що місто зазнає майже щоденних атак. Вона відповіла, вона відвідала школи, де навчальні класи облаштовували всередині станції метро. Також Анджеліна Джолі побувала у мистецькій студії «Азанізімаз», яка стала підземною після 2022 року. Після Харкова Джолі відвідала Gen Camp Family у Карпатах. Організація допомагає чоловікам, які провели роки в полоні, відновлювати зв'язок із родинами. Акторка поспілкувалася із жінками, які самостійно виховували дітей, поки чекали звільнення своїх чоловіків із полону. Івано-Франківську відбудеться камерний концерт української співачки Таяни. Концерт розпочнеться о 19:00. Організатори обіцяють вечір живого звучання, відвертості та відомих пісень у новому камерному форматі. Нам усім зараз важливо відчувати одне одного, знаходити сили, любити і жити далі. Камерно, ніжно, чесно. Саме таким буде цей вечір, зазначає Таяна. Місце проведення – Івано-Франківськ Арена-Центр. Дата 26 вересня, початок о 19:00. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: угодно.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами знову перевіряти нашого синоптика, але він обіцяє нам, що у Івано-Франківську зараз в Калиші та Ротені температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 22 градуси. І побуде так до самого вечора, і вже ближче до 21.00 опуститься до плюс 16 градусів. І, звісно, до кінця дня хмар на небі вже не з'являтиметься і буде сьогодні без опадів. Ну а на завтра, четвер, 17 вересня, на Прикарпатті очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 25 градусів. Тобто, якраз от настало бабине літо. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримується до самого вечора, але буде, зрештою, без опадів. І давайте прийдемо з вами зараз до Карпат. Сьогодні там, в Яблуниці, в Косові та в околиці, температура повітря зараз на термометрі плюс 19 градусів. І ближче до вечора впуститься до плюс 10 градусів. В день на небі з'являлися хмари, які ввечері повинні розсіятися. І буде сьогодні без опадів у Карпатах. Ну а на завтра, четвер, 17 вересня, небо ясне вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, але без опадів. А температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 19 градусів.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Для активних дітей справжній рай.
10: Dragon Park.
9: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Dragon Park.
9: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
10: Dragon Park.
9: День народження святкуй, друзів збирай.
10: Dragon Park.
11: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
12: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен» стара БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.

Західний Поль, разом із вами, шановні слухачі. У нас сьогодні середа, 16 вересня, на годиннику 14:25. І знаєте, друзі, сьогодні дуже дійсно класний такий день. Сонячний, яскравий, прикольний, позитивний. А чому б, зрештою, ні, навіть якщо у вас щось можливо не так, ось зробіть так, щоб у вас було все добре і позитивно. Я вам цього бажаю. І знаєте, сьогодні також цікава така дата, 16 вересня, я навіть не розумів, не знав, але от сьогодні міжнародний день, як виявляється, науки, технологій та інновацій для Півдня. А ні, це не про Південь області, це ООН придумала, мають на увазі країни, що розвиваються – Африка, Азія, Латинська Америка. Суть проста – показати, що круті технології можуть народжуватися не тільки в кремлівській Кремнієвській долині. От, наприклад, у Кенії придумали мобільні платежі М-Песа, планшет телефоном без банку. Тобто ти платиш телефоном без банку, і це працює краще, ніж половина європейських додатків. А в нас сьогодні теж є своя інноваційна для Півдня області. Хтось нарешті полагодив кулер в офісі. Прогрес не завжди про космос, друзі, іноді про холодну воду, спеку.

Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні середа, 16 вересня, на годиннику 14:38. Знаєте, цікавий ще сьогодні день, особливо навіть для мене, дивлячись на мою голову. Сьогодні день людей, яким ми довіряємо одну з найцінніших своїх речей. Це, звісно, свою голову. 16 вересня сьогодні Всесвітній день барбера. І знаєте, професія ця давно далеко не нова. Барберинг має тисячолітню історію. Ще у стародавньому Єгипті люди користувалися спеціальними бритвами, а догляд за волоссям і бородою був важливою частиною зовнішнього вигляду та гігієни. А от у стародавній Греції та Римі барбершоп був не просто місцем, де тебе постригли. Це було місце зустрічей, розмов, новин і, судячи з історичних описів, неабияких пліток. Тобто, якщо сьогодні ми приходимо до барбера і кажемо: «Ну що там, братан, що нового?», то виявляється, ця традиція існує вже тисячі років. Але далі було ще цікавіше. У середньовіччі барбери могли виконувати деякі медичні процедури: кровопускання, видалення зубів і навіть нескладні хірургічні втручання. Тому знаменитий червоно-білий стовп біля барбершопів – це не просто красивий декор. Червоний символізує кров, а білий – бинт. До речі, я навіть цього не знав. І, слава Богу, сучасному барберу вже не потрібно питати, вам фейт чи зуб вирвати. Сьогодні барбер – це вже справжній майстер стилю, бо хороша стрижка – це не просто мінус кілька сантиметрів волосся. Це коли ти виходиш із крісла і автоматично починаєш дивитися на себе в кожне дзеркало, вітрину і навіть у вимкнений екран телефону. Ну і сьогодні окремо також хочу привітати своїх барберів, маю таку можливість. Валентинчик Шинкарчук, Вовчик Лучинський, Валік Бойчук, Стас Павлюк проміняв мікрофон на ножниці. Але, зрештою, це твій вибір. Тому, братики, бажаю вам, щоб клієнти завжди виходили від вас з фразою «Ось заради чого я от прийшов до тебе». Ну і, звісно, всім барберам також бажаю гострих інструментів, вдячних клієнтів, повного запису, хорошого настрою і, головне, щоб ніхто після стрижки не сказав: «А можна мені було ще трошки коротше?», а коротше вже нікуди. Тому із Всесвітнім днем барбера всіх! Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс. Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Novus. Деталі на novus.ua.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзяки, трошки нотки зараз історії та пізнаваності перед актуальним випуском новин. Знаєте, от що об'єднує сьогодні два зовсім різні кінці світу? Ні, не занадто спекотна погода. 16 вересня – це день, коли дві аж держави згадують про свою незалежність. Почнемо здалеку з Тихого океану. Папуа Нова Гвінея – острівна країна з сотнями мов. Уявляєте, там розмовляють більше, ніж на 800 мовах. Саме сьогодні, у 1975 році, здобула незалежність від Австралії. А тепер переносимося через два океани до Мексики. Там 16 вересня – це не просто дата в календарі, а справжнє національне свято із фейерверками, музикою, мариачі та стравами, які готують цілими родинами. Саме в ніч на 16 вересня 1810 року священник Мігель Ідальго закликав народ до боротьби. Цю подію назвали «Кличем Долорес», і саме з неї почалася історія незалежної Мексики. Тож, поки ми тут у Прикарпатті насолоджуємося прекрасним днем, сонячним обідом, десь там у Мексиці вже готують текілу на свята, а на островах Тихого океану святкують півстоліття без колоніального минулого. Світ великий і різний, друзі, а ми з вами продовжуємо.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! У Донецькій області розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусових спосіб, повідомили в обласній військовій адміністрації. Її запроваджують у частинах Слов'янська, окремих населених пунктах Святогірської, Новодонецької та Слов'янської громад. Водночас Дніпропетровська обласна військова адміністрація звернулася до уряду з проханням, щоб на прифронтовий регіон не поширювався червоний та жовтий рівні повітряної тривоги. Це пояснюють неможливість контролювати і застосувати цю градацію, оскільки атаки є постійними. ЄС готує підтримку України під час цієї зими. Серед заходів – сфера гуманітарної допомоги, енергетики, ППО та санкції проти Росії, заявила президентка Єврокомісії. Також Урсула фон дер Яєль розповідала, що мета ЄС до 2040 року – подвоїти генерацію електрики. Вона пояснила, що джерела постачання стали більш диверсифікованими після вторгнення РФ в Україну і часткової відмови Європейського блоку від російських енергоресурсів. Крім цього, президентка Єврокомісії заявила, що Канада може стати першим асоціативним членом ЄС. Вона наголосила, що Європа з Канадою мають спільні цінності та бачення майбутнього. Через посилення гібридні атаки Росії на Європу резидентка Єврокомісії фон дер Лейєн разом із головою департаментії ЄС Калас планує представити нову стратегію безпеки, яка має доповнити статтю 4 договору НАТО. Вона нагадала, що кібератаки та диверсії, підпали та вторгнення дронів посилюються щодня. Стаття 4 договору про НАТО дозволяє будь-якій державі члену вимагати подвоєння консультацій зі своїми союзниками, якщо вона вбачає загрозу своєї територіальної цілісності. Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За проголосувало 261 депутат, повідомляє кореспондент Суспільного. Документ пропонує запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму двигунів із вихлопних систем. У період дії воєнного стану штрафи становлять 1000 неоподаткованих мінімум громадян за перше порушення, 2000 за повторне. Проте Верховна Рада не підтримала законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за порушення ПДР, що призводить до травм і смертей на автошляхах. Далі перейдемо до регіональних новин. Спілкувалася з дітьми із прифронтового Харкова та ветеранами. Анджеліна Джолі розповідала про поїздку в Україну. Акторка побувала в Харкові, розповідала аудиторії, що місто зазнає майже щоденних атак. Вона відвідала школи, де навчальні класи облаштували всередині станції метро. Також Анджеліна Джолі побувала в мистецькій студії Аза Нізі Маза, яка стала підземною після 2022 року. Після Харкова Джолі відвідала Gang Camp Family в Карпатах. Організація допомагає чоловікам, які провели роки в полоні, відновлювати зв'язок із родинами. Акторка поспілкувалася із жінками,

і самостійно виховувала дітей, поки чекала звільнення своїх чоловіків із полону. В Івано-Франківську відбудеться камерний концерт української співачки Таяни. Концерт розпочнеться о 19:00. Організатори обіцяють вечір живого звучання, відвертості та відомих пісень у новому камерному форматі. Нам усім зараз важливо відчувати одне одного, знаходити сили, любити і жити далі. Камерно, ніжно, чесно, саме таким буде цей вечір, зазначає Таяна. Ось такі були актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, зараз на Прикарпатті у нас сяє сонечко. В Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині зараз температура повітря плюс 22 градуси. Тримається на градуснику. Ближче до вечора опуститься до плюс 16 градусів. Вже до самого вечора сонечко буде на небі і обіцяє бути без хмар. Ну а на завтра, четвер, 17 вересня, на Прикарпаття буде ясна погода. З самого ранку трошки буде в обід хмар, але сьогодні, завтра буде без опадів. А температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 25 градусів. І давайте перейдемо з вами до Карпат. Сьогодні там зараз на термометрі в Яблуниці, в Косові та околицях на термометрі плюс 19 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 10 градусів. У другій половині дня небо затягнулося хмарами, щоб ввечері знову очиститися і без опадів. Ну а на завтра, що чекає на Карпатах? 17 вересня температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 19 градусів. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора і без опадів.

0: Холмс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті. Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
11: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
9: Соціальна реклама.

0: Потанцюємо. Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Ну і ми, звісно, продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. І знаєте, друзі, сьогодні в нас, мабуть, одна із найбільш романтичних свят календаря. День народження Джульєти Капулетті. Так, тієї самої Джульєти, яка колись сказала своєму Ромео: «Де ти?» І фактично започаткувала столітню проблему закоханих, коли людина не відповідає на повідомлення. 16 вересня у Вероні відзначають день народження Джульєти. За однією з літературних версій, вона народилася саме 16 вересня 1284 року. Щоправда, тут одразу маленький спойлер. Джульєта не підтверджена історична особа, а літературний персонаж. Але легенда наскільки прижилася, що у Вероні її день народження святкують цілком серйозно. І ось що мене найбільше вражає, у Вероні існує клуб Джульєти. Люди з різних країн пишуть їй листи. Не в Інстаграм, не в Телеграм, а справжні паперові листи. Розповідають про своє кохання, розставання, проблеми у стосунках, просять поради. А волонтери клубу ці листи читають і відповідають людям від імені Джульєти. Щороку таких листів надходить десятки тисяч. І отут я подумав, якби Джульєта жила сьогодні, в неї, напевно, був би дуже серйозний Інстаграм, а Ромео писав би: «Джульєто, де ти?» Вона: «Вдома». Ромео: «А чому онлайн?» І все, нова трагедія Шекспіра, Ромео, Джульєта і зелена крапочка в Інстаграмі. Але якщо серйозно, історія Джульєти стала наскільки потужним символом кохання, що люди досі приїжджають у Верону, фотографуються біля її балкону, пишуть її листи і вірять у маленьке диво. Тому сьогодні хочеться побажати кожному не обов'язково такого кохання, як у Ромео та Джульєти, бо там, будьмо чесними, фінал так собі, а побажати нормального дорослого і взаємного кохання, щоб не треба було вмирати заради любові. Достатньо просто берегти одне одного. З днем народження, Джульєто, і нехай у кожного сьогодні буде свій Ромео або своя Джульєта, але бажано така, з якою фінал буде набагато щасливішим.
0: Ви слухаєте найтепліший

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
2: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Хочеш їсти? Мами Норі. Будеш роли? Мами Норі. Де є суші? Мами Норі. Хто найкращий? Мами
6: Норі. Мами Норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
8: Не

0: палають нові голоси.
1: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ну що ж, сьогодні вітаємо людей, без яких у багатьох компаніях, здається, взагалі ніхто не знав би, хто тут працює. Навіщо працює, коли прийде наступний працівник? Адже сьогодні день HR-менеджера. HR скорочено від Human Resource КЕС, тобто людські ресурси. Але якщо перекладати по-народному, то це людина, яка відповідає за інших людей. А це, погодьтеся, іноді складніше, ніж керувати цілим офісом. Бо HR шукає нових працівників, приводить співбесіди, допомагає новачкам адаптуватися, організувати навчання, працює з командою, корпоративною культурою і всілякими робочими конфліктами. І тут задумався, цікаво, а якби HR проводив співбесіду максимально чесно, там, от які у вас сильні сторони? Всі працювати в команді. А я слабкі. Понеділок. А де ви бачите себе через 5 років? На вашому місці. Ви прийняті. А якщо серйозно, хороша робота HR – це коли працівник відчуває, що він для компанії не просто цифра таблиця, адже можна мати красивий офіс, сучасну техніку і навіть безкоштовну каву, але якщо в колективі постійно токсична атмосфера, довго там ніхто не захоче залишатися. І ще одна цікава річ – HR часто бачить людину ще до того, як вона стає частиною команди. Резюме, співбесіда, перше враження, і буквально за кілька хвилин потрібно зрозуміти, чи підходить одне одному людина і компанія. А тепер уявіть, скільки історій накопичується у HR-ів. Хтось приходить на співбесіду, запізнюється на годину, хтось пише в резюме «стресостійкий», а на першому ж питанні «розкажіть про конфлікт на роботі», сам починає конфліктувати з HR-ом. Тому сьогодні хочеться привітати всіх HR-менеджерів. Бажаємо вам адекватних кандидатів, чесних резюме, класних команд, нормальних зарплатних бюджетів. І найголовніше, що після фрази «нам потрібно поговорити» працівник не одразу починав шукати нову роботу. З ним HR-менеджера. Нехай люди, яких ви знаходите для компанії, стають не просто працівниками, а справжньою командою.
1: Я більше так не вмію, губи
0: справжньою командою. Нехай люди, яких ви справжньою.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 16.01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Сили оборони України атакували 5 об'єктів армії РФ на тимчасово окупованій частині Луганської та Донецької областей. Серед уражених цілей – пункти управління та запуску дронів армії РФ, а також склади із боєприпасами. Запорізька атомна електростанція залишається у складному безпековому стані. За даними української розвідки, станція не виробляє електроенергію, має проблеми з зовнішнім живленням, а рівень води у ставку охолоджувачі продовжує знижуватися. У 6-6 енергоблоків ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину. Безпеку об'єкта забезпечує близько 1150 працівників чергової зміни. Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти кілька ракет, перехоплюючи ПАК-3 для американських систем протиповітряної оборони «Патріот». За даними Міністерства оборони України, вартість запланованого пакету очікується на рівні близько 50 мільйонів євро. Допомога переважно буде зосереджена на засобах протиповітряної оборони. Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною. Внаслідок чого відбувалася російська атака на пропускний пункт Ягодин на кордоні з Польщею. Про це заявив речник Держприкордонної служби Демченко. За його словами, таким чином РФ атакує західні області України, такі як Рівненська, Львівська та Волинська. Далі прийдемо до регіональних новин. 25 вересня в Івано-Франківську відбудеться Всеукраїнський ветеранський форум, який збере ветеранів і ветеранок з різних областей, представників бізнесу, чинних військовослужбовців, народних та місцевих депутатів, посадовців і фахівців, які працюють із ветеранами. Говоритимуть передусім про проблеми, з якими військові стикаються після повернення до цивільного життя, та практичні способи їх розв'язання. В Івано-Франківській області цього навчального року працює 541 школа. Торік їх було 543. У 6 громадах окремі заклади призупинили діяльність через малу кількість учнів. Водночас у Івано-Франківській громаді навчальних закладів побільшало. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну і так, друзяки, що ж нам каже синоптик на вечір? Сьогодні в Івано-Франківську, в Калиші та Ретені станом на теперішній час температура повітря піднялася до своєї максимальної позначки плюс 24 градуси. І вже ближче до вечора буде йти на спад, очікується плюс 16 градусів. У другій половині дня небо прояснилося та буде залишатися ясним до пізнього вечора, обіцяє синоптик, і буде без опадів. Ну а на завтра у Прикарпаттю обіцяють, що температура повітря коливатиметься від плюс 8 до плюс 25 градусів. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора і без опадів. Ну і давайте ще з вами також глянемо, що ж у нас відбувається у Карпатах. Зараз там у Яблуниці, в Косові та околицях температура повітря також піднялася вже своєї максимальної позначки плюс 21 градус. Ближче до вечора опуститься до плюс 10. Вечір очікується ясний. Вдень ненадовго спостерігається хмарність і без опадів сьогодні у Карпатах. Ну а на завтра, четвер, 17 вересня, ясному ранку в Карпатах

Йде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора без опадів. А температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 19 градусів. Ось такі були погодні та актуальні новини стану на теперішній час. І, звісно, я з вами також буду прощатися. Мій обідній час підійшов до завершення. Далі у нас буде вечірній випуск. Ви зовсім скоро почуєте мою колегу Оксану Квітневу. Отож, залишайтеся на хвилі Західного полюсу. Вечір буде дійсно драйвовим, класним, цікавим, позитивним та музикальним.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
7: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр-концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19.00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.

Культурі. Однією зі складових є традиції, згідно народних традицій. 16 вересня – день прибирання мотлоху в будинку, аби придбати добробут на осінь. Це ж прекрасно! Давайте займемося цим. Нам потрібен добробут і на осінь, і на зиму, і на все подальше життя. Цього нам і бажаю з вами. Тут Квітнева Оксана. День добрий.

0: darkness and hush.
1: Екватор години. За кілька секунд настане 16:30. Час нагадати, що сьогодні у середу ми проживаємо Міжнародний день охорони озонового шару, а також Міжнародний день ідентифікації. Європейський тиждень мобільності триває, саме його середина, Міжнародний день інтервенційної кардіології і Міжнародний день науки, технологій та інновацій для півдня. Ну добре, Всесвітній день Барбара, вітання, День Незалежності Папуа-Нової Гвінеї і День проголошення незалежності Мексиканських Сполучених Штатів, День народження Джульєти, нареченої Ромео, День Play Dog і День HR-менеджера, ще один день до перемоги, безперечно, 1666 день повномасштабного вторгнення. Оце так цифра. 259 день 2026 року, до кінця якого 106 днів. День народження директора радіо «Західний полюс».
2: Ви слухаєте

Звіримося зі зборами станом на цю хвилину, 16:38 на студійному. Підтримати збір можна на головній сторінці Радіо Західний Полюс у всесвітній мережі інтернет. На сайті Західного Полюсу zdefispolus.info на чуйку 4.0 Володимир Ф. Сьогоднішній іменинник, до речі, збирає для едельвейсів, не для себе. 20250 гривень і 30 копійок зараз накопичено на банці від учорашнього дня, коли було 19 тисяч. Так добряче піднабрала баночка. 40 тисяч – це її мета. Ну, зважаючи на темпи просування, то дуже добрий прогрес. Лінк на збір, власне, перехід на ту саму банку з головної сторінки. Там можна і монопей плату влаштувати собі. На все є лінки необхідні. І Google Pay, і Apple Pay, і оплату картою. Або ж зі сторінок Радіо Західний Полюс у соцмережах. У Facebook та Instagram. Давайте привітаємо директора. Заповнимо банку якнайшвидше з нагоди сьогоднішнього його не ювілейного, але дуже важливого дня народження, як і будь-який інший, зрештою.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: У Франківську цвітуть каштани, як завжди, восени, коли тепліше є. Разом із плодами каштанічими, які гепаються на бруківку, іноді не лише на бруківку, з'являється і цвіт каштановий, який неабияк тішить, хоча це і обманна ситуація, однозначно. Стосовно реалій, вони такі. Сьогодні день на 3 хвилини коротший, ніж учора. 6:58, о 7 тепер сонце сходить. Заходить 7:30, 19:32. День триває 12 годин 34 хвилини.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Новини.
1: Одна людина загинула через російський удар в Одесі 16 вересня. Про це повідомляє місцева влада. Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що війська РФ атакували місто реактивним безпілотником. Внаслідок атаки пошкоджено приватні гаражі та легкові автомобілі. За попередніми даними, на жаль, загинула одна людина. На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки, зазначив він. У Сумах, за останніми даними, відомо про 6 постраждалих унаслідок російського удару керованими авіабомбами 16 вересня. Про це повідомила місцева влада. 4 людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору. Серед них 14-річна дівчинка. Їй і ще 2 дорослим лікарі надали допомогу на місці. Один чоловік обстежується у лікарні, зазначив очільник Сумської ОВА Олег Григоров. За його словами, на місці влучань зруйновані 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти. Крім того, в лікарні перебувають 2 чоловіків, які постраждали через удар РФ по промисловій зоні, додав Григоров. Біля храму Святого Миколи Набережного в Києві відбулася панахида за Георгієм Гонгадзе та всіма загиблими журналістами. Її відправив настоятель храму протоієрей Стефан Яремчук. Про це повідомляє громадське. Цього року минає 26 років від дня зникнення Георгія Гонгадзе. Власне, саме сьогодні, 16 вересня 2000 року, журналіст зник у Києві. Це стало початком трагічної історії, яка сколихнула Україну. Храм Святого Миколи Набережного, біля якого похований Георгій Гонгадзе, став символічним місцем вшанування пам'яті загиблих медійників. За ініціативою Національної спілки журналістів України у 2007 році 16 вересня було визначено Днем пам'яті українських журналістів. Зокрема, на панахиду прийшла Олена Руденко, сестра мелітопольської журналістки Ірини Левченко, яку окупанти ув'язнили на 15 років. Нещодавно їй виповнилося 65 ув'язнень. Журналісти. Хочу сказати, що колишніх журналістів не буває. Ірина Левченко на пенсії, але продовжувала своє покликання і виконувала обов'язки перед країною, каже Ольга Руденко. Від початку повномасштабного російського вторгнення загинули щонайменше 156 українських та іноземних журналістів і медіапрацівників. Ще щонайменше 28 українських журналістів залишаються у російському полоні. Понад 7600 родин Івано-Франківщини, діти з яких цього року пішли до 1 класу, вже отримали державну допомогу «Пакунок школяра». Загальний обсяг виплат, нарахованих батькам та законним представникам першокласників, становить 38 мільйонів 400 тисяч гривень, повідомляють в Івано-Франківській ОВА. За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, на сьогодні понад 80% родин першокласників вже подали заяви на отримання державної підтримки. Кошти можна використати для придбання шкільного одягу та взуття, канцелярських товарів, книг, іншого необхідного шкільного приладдя. Батьки ще можуть подати заявку на участь у програмі до 1 листопада через застосунок Дія або в сервісних центрах Пенсійного фонду України. У Івано-Франківському театрі «Ляльок» імені Марійки Підгірянки відбудеться прем'єра вистави «Зачарована Десна». Це нова сенсорна постановка, створена за мотивами автобіографічної кіноповісті Олександра Довженка. Глядачі побачити цю виставу не можуть. Тому бажати приємного перегляду не варто. Можуть лише чути, відчувати на дотик, нюх і навіть на смак. Про це пише репортер. І це вже друга подібна інклюзивна

0: Не робота команди Франківського театру «Ляльок» із режисеркою Катериною Лук'яненко після успіху вистави «Хто росте в саду». За словами Катерини Лук'яненко, в основі сюжету лежить прекрасний твір Олександра Довженка, у якому відчувається трепет, туга за дитинством, домом і Україною. Для мене найважливіше, щоб глядачі змогли під час вистави знову відчути своє дитинство, каже режисерка, і саме ці сенсорні чуття допоможуть підсилити це. Тому що в дитинстві ми пізнаємо багато нового – запахів, смаків, тактильних, температурних відчуттів. Підготовка до постановки тривала з червня. Аби відтворити атмосферу кіноповісті, композитор вистави Володимир Щікалос навіть виїжджав на ріку Десну і записував її реальні денні нічні звуки. Окрім того, до команди залучили викладачку фольклорного вокалу з Чернігова Віру Ібрямову Сиворакшу. Вона навчала акторів автентичного чернігівського співу. Загалом у виставі лунатимуть 4 традиційні пісні регіону. Одна з особливостей чернігівського співу в тому, що він такий об'ємний, соковитий і дзвінкий, пояснює Віра Ібрямова Сиворакша. І тому треба багато такої енергетичної, активної залученості в цей спів. Актори ніби були створені для цього, і тому співпраця йшла дуже продуктивно. Марина Панас виконує головну роль маленького Сашка Довженка. Каже, грати для глядачів, у яких заплющені очі, це певна складність, звичайно. Насправді глядач сприймає все, кожен крок, каже акторка, особливо коли заплющені очі. Всі інші органи чуття підсилюються, і кожний крок, кожен рух, навіть маленький, створює зайве повітря чи запах, і тому над кожним кроком потрібно думати. За словами заступниці директора театру «Ляльок» Тетяни Стефінів, тема нової вистави «Зачарована Десна» зовсім інша, ніж «Хто росте в саду». Вона серйозніша, хоча й пов'язана з дитинством. Рахована на глядачів від 12 років віком, а її тривалість 70 хвилин. Ми хотіли би, аби таких вистав було більше, адже вони мають і такий терапевтичний момент, каже Стефінів. Тетяна, маємо досвід показу вистав. Вистави «Хто росте в саду» для військових, які проходять реабілітацію. Бачимо, наскільки це важливо для цих людей. Тому ми на цьому зупинятися не будемо і вже плануємо наступні вистави. Перші 6 показів постановки є благодійними. На них через попередню реєстрацію запросили військовослужбовців, переселенців і людей з інвалідністю. З 27 вересня і впродовж жовтня відкривається загальний продаж квитків, вартість яких становить 500 гривень. Придбати їх можна в мережі. Лінк навіть є на купівлю квитків на «Зачаровану Десну». До театру «Ляльок» публікує репортер на Report.fua. 17.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечірні найтеплішого» вже вечірній о 18.00.
1: Погода.
0: У Франківську сьогодні 24 градуси тепла. Так сонячно і тепло. Неймовірно прекрасно. Вся би осінь така. Завтра ще трохи прекраснощів. Від 8 до 25 на четвер, 17 вересня, прогнозують у Франківську на сайті Synoptic.ua сонячну погоду. В другій половині дня трохи хмарок. Мінлива хмарність із проясненнями. В Калуші сьогодні плюс 24, також сонячно. Завтра від 8 до 25, хмарно з проясненнями. 24 сьогодні і завтра в Рогатині максимальна денна температура становить мінімальна 10 градусів. У наступній добі обіцяють, що буде хмарно з проясненнями. В Городенці сьогодні плюс 24, сонячно. Завтра від 10 до 25 теж сонячно і ясно. В Косові сьогодні плюс 24, ясна погода. Завтра від 8 до 23 теж ясно, мало хмарно. І Яблуниця, 22 градуси сьогоднішнього тепла, сонячна погода. Від 5 до 19 завтра, у четвер, 17 вересня, знову ясно і сонячно.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Хочеш їсти? Будеш роли? Суші.
14: Мами-норі.
13: Хто найкращий?
14: Мами-норі.
15: Мами-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
4: Реклама.

Сайт Західного полюсу інформує. 12-річний вокаліст із Івано-Франківська Марко Сердинський виступив на телешоу «Україна має таланти» з чуттєвою композицією Миколи Мозгового «Материнська любов». Цю пісню він присвятив своїй мамі. Марко Сердинський уже став фіналістом нацвідбору на дитяче Євробачення 2026, а тепер підкорює телевізійну сцену. Марко займається вокалом і грою на фортепіано в музичній школі з 9 років. Хоча в його родині немає професійних музикантів, батьки помітили хист сина ще у 8-річному віці. Хлопчик постійно співав під час уроків, допомоги на кухні та прибирання. Співав під час уроків – це цікавий досвід, як вчителі реагують на подібне. Може, під час домашніх завдань виконання? За словами викладачів, юний франківець має унікальний тембр, що якнайкраще розкривається у складному репертуарі. Марко регулярно співає на міських заходах, благодійних концертах, а також виконує гімн України на шкільних подіях. Для виступу на телевізійному проєкті хлопець обрав композицію «Материнська любов», аби віддячити мамі за підтримку та віру в його талант від самого початку. Він мріє стати відомим артистом, а участь у талант-шоу розцінює як важливий крок до реалізації цієї мети на всеукраїнському рівні. Як це звучить і як це відбувалося на талант-шоу, можна подивитися на сайті Західного полюсу zdefispolus.info.

17:38 на студійному годиннику. Анджеліна Джолі нарешті поділилася откровеннями про поїздку в Україну, свою крайню. Американська акторка в соцмережах, в інстаграмі своєму, розповіла про поїздку Україною, поділилася фотами, зробленими під час перебування у Харкові і в Карпатському регіоні. Зовсім близько була. Разом із нею до України приїхав її син Нокс. У Харкові Джолі ознайомилася з тим, в яких умовах постійної загрози російських атак організовують навчання та дозвілля дітей. Частину освітніх просторів у місті облаштовували під землею до навчального року, зокрема у метро, щоб школярі могли продовжувати навчання навіть під час повітряних тривог. Акторка також побачила, як у підземних приміщеннях для дітей організовують спортивні й творчі заняття. Такі простори дають змогу школярам не лише здобувати освіту, а й продовжувати займатися улюбленими справами, попри небезпеку та складні умови воєнного часу. Під час поїздки разом із Джолі був її син Нокс, який також долучився до зустрічі і спортивних активностей. А в Карпатському регіоні Анджеліна спілкувалася з українцями, які пережили російський полон, а також із їхніми дружинами та родинами. Акторка звернула увагу на програми психологічного відновлення та підтримки, які допомагають людям після повернення з полону знову адаптуватися до мирного життя та відновлювати зв'язки з близькими. Також Джолі поспілкувалася з жінками, які тривалий час чекали повернення чоловіків із полону і самостійно опікувалися дітьми. У своїй публікації акторка наголосила на важливості роботи українських волонтерських і громадських організацій, які продовжують допомагати дітям, військовим та їхнім родинам навіть у надзвичайно складних умовах. Світлини з поїздки Анджеліна оприлюднила у власних соцмережах, таким чином публічно розповівши про своє перебування в Україні та людей, з якими познайомилася під час цієї мандрівки.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
4: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
3: Вибачте, перегрівся.
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Taврієве.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
2: Реклама.

16-й день осені. Максимальна температура цього дня в 2015-му становила 30 градусів тепла, а мінімальна – 1 градус. Тепла фіксована була в 2020-му та ще в 1949 роках. Ну, це відтоді, відколи ведуться спостереження. Сьогодні плюс 24, ну, багатенько, скажімо так. Завтра плюс 25, це синоптик обіцяє. Їхні колеги всілякі онлайнові 26 обіцяють. І стверджують, що сьогодні теж було плюс 26. І я навіть не беруся з ними сперечатися, було справді дуже навіть тепло на сонечку. Стосовно пір року, про яких щойно Максима, в етері найтеплішого полюсу планети Юлія Донченко, якщо не помиляюся, її реальне ім'я, якщо відійти від псевдо, то вже зовсім скоро день осіннього рівнодення. Знайшла таку історію цікаву, виявляється, до нього можна готуватися, і навіть варто. А в день осіннього рівнодення тривалість світлої темної пори доби вирівнюється, і в північній півкулі починається астрономічна осінь. Ну, така собі причина для радості. Уже за тиждень, 23 вересня, для жителів північної півкулі настане одна з найсумніших дат року. А оце ви вже переборщили, я перепрошую. День осіннього рівнодення не так все трагічно. Від цієї дати тривалість дня ставатиме дедалі меншою, а тривалість ночі зростатиме. Водночас північна півкуля поступово занурюватиметься в осінню негоду з ходом і в зимовий холод. А до наступного рівнодення, але вже весняного, доведеться чекати цілих півроку. Про те, який астрономічний зміст несе у собі дата осіннього рівнодення та як найкраще до неї підготуватися, пишуть у календариках Today.ua, це той, який нас щоденно інформує про всілякі актуальні сьогодення події. Так от, готує нас і до дня осіннього рівнодення. У нього немає чіткої визначеної дати, однак щороку він припадає на інтервал з 21 по 24 вересня. Цьогоріч його відзначатимуть. Ви відзначаєте день осіннього рівнодення? Я ні, але, ну, скажімо так, акцентувати на ньому можна. 23 вересня цієї доби наше світило перетне небесний екватор і перейде з північної півкулі до південної. Це станеться о 2:05 за київським часом. Ночі. А загалом у цій порі сонце десь там собі воно блукає посеред ночі приблизно над земним екватором стоятиме. І жителям обох півкуль, південної і північної, цього дня дістанеться порівну дня і ночі. Але вже з 24 вересня ця рівновага порушиться. Після цього жителі північної півкулі, в якій розташована Україна, будуть отримувати дедалі менше сонячного світла, і світловий день щодоби ставатиме коротшим. Натомість ніч щодоби приростатиме новими хвилинами, аж доки не досягне свого максимуму у день зимового сонцестояння, який ми будемо відзначати, знову ж таки, ну, може й будемо наприкінці грудня. Водночас у південній півкулі все відбуватиметься навпаки. У них щоденно прибуватиме і світла, і тепла, і сонця. Можна на півроку в південну півкулю. Отже, кому до нестями захочеться сонця, то вам до Австралії. Дякую. Ще ж дочалапати туди якось треба добратися. Там якраз починається астрономічна весна. Що додати рівнодення, то про неї ще можна багато розповідати, і до неї можна довго готуватися. Хоча довше, ніж залишилося тиждень, не випадає. Ми завершуємо цей день, бо вечір за 3 хвилини з хвостиком, а продовжимо уже увечері.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Росія намагається залучити українців до збору інформації про об'єкти Укрзалізниці та приміщення військових вантажів. Отримані дані ворог може використати для підготовки подальших ударів по залізничній інфраструктурі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Як зазначається, людям можуть пропонувати гроші або так звані анонімні завдання за фотографування залізничних об'єктів, передачу їхньої геолокації чи інформації про стан інфраструктури, зокрема після російських обстрілів. Також російську сторону цікавлять відомості про приміщення військових вантажів. Крім збору інформації, українців можуть схиляти до пошкодження майна залізниці або інших дій проти її об'єктів. Якщо вам або вашим знайомим у соцмережах, месенджерах чи через знайомих пропонують за гроші або під виглядом анонімного завдання сфотографувати об'єкт Укрзалізниці чи надати його геолокацію, у тому числі після обстрілу, повідомити про переміщення військових вантажів, пошкодити майно Укрзалізниці або вчинити будь-які інші дії проти залізниці. Не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію, наголосили в компанії. На Черкащині затримали посадовця Державного науково-дослідного інституту ЗСУ, який, за даними слідства, вимагав 10 тисяч євро від постачальника маскувального спорядження для армії. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції інформує, начальник одного з відділів Державного науково-дослідного інституту вимагав неправомірну вигоду від представника компанії-постачальника за обумовлену суму. Посадовець обіцяв не скасовувати експертний висновок щодо відповідності продукції встановленим вимогам. Зловмисника затримали на гарячому під час одержання всієї суми хабаря. За даними джерел «Української правди», йдеться про співробітника Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки Вадима Лільчицького. За даними слідства, посадовець також вимагав гроші у підприємця, який постачав маскувальне спорядження для потреб військових частин. Йдеться про антитепловізійні маскувальні комплекти, призначені для захисту військовослужбовців від виявлення безпілотниками з тепловізійними камерами. У червні 25-го ці вироби пройшли випробування у військовій науковій установі, де служить підозрюваний. За їх результатами було складено та підписано протокол про відповідність маскувальних властивостей товару встановленим вимогам. Серед підписантів протоколу був і підозрюваний. Надалі підприємець переміг у держзакупівлях та уклав договори на постачання вказаного спорядження військовим частинам. Наприкінці серпня цього року посадовець зв'язався з підприємцем і заявив, що у документах до тендеру міститься протокол випробувань, висновки якого нібито не відповідають фактичним результатам дослідження. Після цього він погрожував притягненням до кримінальної відповідальності і вимагав передати йому 10 тисяч євро. За ці кошти підозрюваний обіцяв не ініціювати питання щодо скасування протоколу випробувань маскувальних антитепловізійних комплектів і не повідомляти військових замовників про їх нібито невідповідність технічним вимогам, що могло унеможливити подальшу співпрацю підприємця з військовими частинами. Водночас посадовець пообіцяв організувати повторне дослідження виробів та надати позитивний висновок про їх відповідність установленим вимогам. Аби приховати свою протиправну діяльність, підозрюваний повідомив про необхідність передати кошти через поштомат. У вересні, після одержання всієї суми неправомірної вигоди, зловмисника викрили і затримали, хабар було вилучено. Прокуратура повідомляє, що підозрюваному суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави. 14 вересня підозрюваний вийшов із СІЗО у зв'язку з внесенням застави. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 120 мільйонів гривень фігурантові справи «Карфаген», екс-заступнику начальника департаменту міжнародного співробітництва

0: Робітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомляє апеляційна палата ВАКС, залишила без змін рішення слідчого судді від 6 вересня про застосування запобіжного заходу до колишнього заступника керівника підрозділу Офісу генерального прокурора. Таким чином до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 120 мільйонів гривень у разі внесення застави. На особу будуть покладені відповідні процесуальні обов'язки. Та хай батьки продадуть кілька квартир, там будинків ще можна кілька збагрити за відповідну суму. Проблема зібрати. Як зазначає Суспільне, захист просив скасувати рішення суду першої інстанції про затримання під вартою або обрати Кропові м'якший запобіжний захід – домашній арешт із електронним браслетом. Захист і сам Кропова також просили суд зменшити заставу зі 120 мільйонів до 2 мільйонів гривень. Шкода продавати нерухомість. Вважаючи визначену суму надмірною, представник ОГП заявив, що 2 мільйони гривень – це максимальна сума, яку він може внести, і саме така сума, за його словами, була ним задекларована. Також адвокати заперечували ризик втечі Кропової. Під час засідання 16 вересня прокурор САП, заперечуючи проти апеляції захисту, заявив, що слідство встановило легалізацію майна на 41 мільйон 761 тисячу 850 гривень за епізодом із серпня 25-го до 26-го року, лише за півроку. Такі прибутки. Ще близько 40 мільйонів гривень, за його словами, стосувалися періоду з 23-го по 25-й. Водночас прокурор наголосив, що розмір застави 120 мільйонів гривень сторона обвинувачення не прив'язувала безпосередньо до встановленої суми легалізованого майна. За версією обвинувачення, для легалізації коштів могли використовувати готівку, яку переводили в безготівкову форму через ФОПів, оформлення активів на номінальних власників, криптовалюту та корпоративний інвестиційний фонд. Прокурор також стверджував, що частину нерухомості оформлювали на родичів і пов'язаних із підозрюваним осіб. Окремо прокурор заявив, що в матеріалах слідства є дані про 505 кол-центрів, кришування яких, за версією обвинувачення, забезпечували фігуранти справи. За його словами, орієнтовна сума з одного такого кол-центру могла становити близько 7 тисяч доларів на місяць, тобто загалом до 3,5 мільйонів доларів щомісяця. Переведіть ці гроші в гривні. Обсяги цих фінансових операцій сторона обвинувачення також наводила серед аргументів на користь визначеної застави. Прокурор також наполягав, що зберігаються ризики переховування Кропови, знищення доказів та впливу на інших учасників провадження. За його словами, слідство зафіксувало розмови про можливість організації перетину кордону для інших осіб. Звичайно, гроші ж є заплатити. Приховування майна та інструктаж інших фігурантів щодо поведінки у разі інтересу НАБУ. Крім того, сторона обвинувачення заперечила твердження Кропови про те, що під час затримання 4 вересня він нібито перебував у службовому відрядженні. За словами прокурора, документів, які би підтверджували таке відрядження, слідство не встановило. Так довго, тому що так показово. Начальник регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» полковник Олег Рибалко вручив воїнам 102-ї бригади заслужені державні та відомчі нагороди, повідомляє бригада в соцмережах у себе. За професіоналізм, стійкість і рішучість при виконанні військового обов'язку офіцери, сержанти та солдати бригади відзначені почесними нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ, відзнаками міністра оборони України та відзнаками регіонального управління сил ТРО «Захід». Кожна нагорода – це визначення і визнання особистого внеску військовослужбовця у спільну боротьбу. За кожною з них щоденна служба, відповідальність і готовність виконувати завдання заради України. Наголошують і нагадують військові. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветеринарії теплішого» о 19:00.
1: Погода.
0: У Франківську зараз 25 градусів тепла, це початок вечора, середи 16 вересня. Відчувається як плюс 24, малохмарно, вітер східний 2 метри за секунду швидкістю, 739 міліметрів ртутного стовпчика. Становить атмосферний тиск, вологі 40%, геомагнітної активності 3 бали з 9 можливих і плюс 15 – це температура водою в середньому у Франківську становить. О 7:30, як ми вже з'ясували, сьогодні сонце заходить за горизонт, якщо точніше, о 19:32. Завтра воно нам знову сяятиме. Мінлива хмарність із проясненнями у четвер 17 вересня. Від 10 до 25 коливатиметься температура повітря, вітер південно-східний, західний, північно-західний, мінливий, скажімо так, якщо узагальнити, від 3 до 6 метрів за секунду швидкістю, що ближче до вечора, тим потужніший, і от з ухилом у вечірній час на похолодання, на холодний напрям вітру. Ага, північно-західний під кінець доби як подме, так у п'ятницю дощ вночі і вранці принесе. Все як завжди. Ну тоді, четвер, 17 вересня, це наш крайній теплий літній шанс. Поки що. В осяжній близькості не бачу більше таких температур. Плюс 25. Що маємо? Уже прощалися з 30-градусною температурою 9 вересня, так? Мали таку радість. Тепер прощатимемося з 25-градусною. Так потрохи відпускатимемо неохоче ці температури і це літо в минуле, в історію. В Калуші завтра від 6 до... Ні, від 8 до 25 градусів хмарна з проясненнями погода. В Рогатині від 10 до 24 теж мінлива хмарність із проясненнями. Мало хмарно, дуже навіть ясно сонячно в Городенці. 10-25 наступної доби. 8-23 у Косові. Теж мало хмарно сонячно. І Яблуниця. Ясно від 5 до 19 градусів наступної доби.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11. Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола, 23. Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
11: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

хтось скочив за рекордами. Прикарпатські трампітарі долучилися до встановлення одного з таких національного рекорду у Сколі. Вже в четверте відбувся фестиваль «Бойківська зустріч грибників», під час якого встановили відразу два національні рекорди України. Про це повідомляє Брошні-Восацька громада. Перший рекорд – наймасовіше трембітання бойків на грибній здибанці. До його встановлення долучилися 23 трембітарі, які зібралися у Сколі з різних куточків Бойківщини і Львівської бойківської діаспори. Серед учасників цього унікального дійства були трембітарі з Прикарпаття, представники Брошні-Восацької територіальної громади Ігор Тринчук та Всеволод Комар. Ще один національний рекорд фестивалю – найбільший об'єм юшки з білих грибів в одному казані. Зварили 128 літрів грибної юшки, використавши понад 3 кілограми сушених білих грибів. Обидва рекорди зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України, посол культурної дипломатії світу Марк Орловський. А ще курс нагадує, що у Франківську в 2019-му встановлювали рекорд з наймасовішого трембітання. До цього долучилися коралі безпосереднім чином. Власне, до ініціювання самого рекорду коралі з трембітою ще тодішньою. Як пам'ятаємо, їхній трембітар, герой України, пам'яті якого Андрія Чепіля, наразі проводиться щорічний фестиваль у Франківську. Ну от, власне, старий, добрий запис Августа коралів на полюсі.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. В додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама. у Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
4: та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 110 28.
9: Акція діє на постійній основі.
10: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
14: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
15: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00889.
16: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
17: Соціальна реклама.
18: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
19: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
17: Соціальна реклама.

ми повертаємося до наших справ осінніх. Готуємося до дня осіннього рівнодення. Дата не з тих, які можна назвати безумовно радісними. Для нас із вами, жителів північної півкулі, літо з його відпустками, канікулами, теплом і сонцем, що стояло на небосхилі ледь не до опівночі, відгуло. Та вже давно відгуло. Тепер з кожним днем у нас ставатиме дедалі прохолодніше і темніше. А оскільки людина дуже залежна від природи істота, то зазвичай, що менше сонця на небі, то менше гормону радости у нас виробляється. Однак ситуації можна зарадити. Кілька необтяжливих дій, які допоможуть пережити довгі зимові ночі. Уже зараз у переліку. Зробіть ревізію своїм теплим речам, підготуйте їх до носіння в холодну пору. Ну, це, так би мовити, смакуючи. О, це такий гарний в мене светрик, а ще щось у мене красивеньке теж було. Підремонтуйте якийсь одяг. Подекуди блискавки люблять розходитися. Ми оце зачепили в шафу і забули, а воно потребує ремонту. Викиньте усе зайве, що захаращує ваш простір, в тому числі і шафовий також. Ой, це завжди, до речі, корисна практика. Вона настільки прочищує мозок. Встановіть на робочому столі свого комп'ютера літню заставку. Радять нам також. Вона зігріватиме вас узимку і даруватиме приємні спогади. Ні, ну, взимку ми ж ставимо святкові, оці різдвяні. А як же ж оці всі осінні? Для кого вони робляться, заставки? Для комп'ютерів і телефонів? Тю. Теж красиво може бути. Подбайте, щоб у холодильнику було кілька баночок з ароматними фруктовими джемами. Ну, це на потім. Поки що ще маємо свіжі дари осені, які ми можемо ласувати вітамінами. Замініть однотонні фіранки на кухні на штори з яскравим теплим принтом. Видаліть зі свого близького оточення, яка чудова порада, людей, від яких вам віє холодом, залиште тільки тих, хто випромінює тепло, тільки не перестарайтесь, бо можете залишитись саменькими. Ну, теж не найгірший варіант, звичайно, але людьми все ж таки потрібно дорожити, їх потрібно цінувати. Може, вам здалося, що від них віє холодом. Заведіть собі календар і ведіть у ньому зворотний відлік. Ні, не до кінця року, не до Різдва, а до дня весняного рівнодення, від дня осіннього. І пам'ятайте, що посередині цього шляху нас із вами чекають Різдво, Новий рік та інші веселі свята, які можуть подарувати тепло, навіть якщо на дворі дуже навіть не тепло. Власне, цьогоріч день весняного рівнодення ми відзначали 20 березня, і наступного 2027 року він також припаде на цю дату. Ну все, начебто нічого не забули. До наступних новин.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія тривалий час не підтверджує, що готова організувати гуманітарну місію евакуації цивільних із Олешок, що розташовані на лівому березі Дніпра поблизу Херсона, у сірій зоні. Російська сторона після проведених перемовин уже тривалий час не підтверджує своєї готовності провести гуманітарну місію з евакуації людей, але наш офіс продовжує збір і верифікацію інформації, а також комунікацію з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, міжнародними організаціями, відповідними державними органами України. Крім того, ми продовжуємо наполягати перед російською стороною на терміновій евакуації людей, які фактично залишаються в сірій зоні. Це цивільні, які щоденно перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Лубінець розповів, що до цього були домовленості з російською стороною і вибудовані чіткі алгоритми дій. Був погоджений список осіб на евакуацію, провели відповідну роботу із силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші під час гуманітарної місії, написав він. Також повідомив, що офіс перевірив 358 людей, які терміново потребують допомоги, щоб безпечно евакуюватися. І це лише ті, про кого нам вдалося дізнатися. Загалом, виходячи з кількості населення Олешок та району, там може залишатися понад 6 тисяч осіб. Серед них близько 200 дітей, додав він. Пряма мова, знову ж таки. Найстрашніше, люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишаться в Олешках для них іще гірше. У червні повідомлялося, що в Олешківській громаді на тимчасово окупованій території Херсонської області залишається близько 6 тисяч жителів, серед них 182 дитини. Дуже багато маломобільних і людей старшого віку. Ще повідомлялося про те, що там голод наразі і неможливо туди добратися ніяким чином. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що війна РФ із Європою буде дуже короткою, якщо європейські країни нібито вирішать напасти на Росію. За його словами, у Кремлі сподіваються, що це застереження почують у європейських столицях. Відповідну заяву Лавров зробив під час виступу на молодіжному фестивалі. Його слова цитують російські ЗМІ. Глава російського МЗС заявив, що Москва нібито не планує нападати на Європу та не має для цього жодних інтересів, хоча регулярно лякає цим. Водночас Лавров пригрозив європейським країнам у разі можливого нападу на РФ. Я сподіваюся, що це застереження почуто в європейських столицях і в тих структурах, які зараз намагаються видавати себе за єдину Європу. Ми не раз говорили про те, що не збираємося нападати на Європу, але якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на РФ, то це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою, сказав він. Напередодні помічник президента Росії Микола Патрушев заявив, що в разі початку Польщею військових дій проти РФ, польська державність нібито припинить своє існування за 2-3 дні. Яка знайома риторика. На Росії регулярно лунають погрози у сторону України та країн НАТО. Зокрема, депутат Держдуми РФ Андрій Колесник нещодавно заявляв про можливість нового удару по Україні ракетою «Орешник», а речник Кремля Дмитро Пісков пригрозив Литві російською ядерною зброєю у разі її розміщення на території країни. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив, що Україна та США працюють над підготовкою до зустрічі президентів країн Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це він сказав під час брифінгу в середу, 16 вересня. Цитує його Інтерфакс Україна. Тихий зазначив, що крім зустрічі президентів, заплановано багато інших заходів, зокрема з представниками Конгресу США, бізнес-колами та українською громадою в Сполучених Штатах. Команди зараз тісно працюють над можливістю такої зустрічі між президентами України та США і її наповненням, щоб зробити її максимально змістовною, сказав речник МЗС. Як відомо, 22 вересня у Нью-Йорку стартують дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН. Раніше повідомлялося, що Зеленський розраховує на зустрічі з Трампом у другій половині вересня. Також президент заявив, що Україна порушуватиме питання щодо енергетичної та продовольчої безпеки на зустрічі з американською делегацією наприкінці вересня. В Івано-Франківську колишній військовополонений та військовослужбовець Олексій Ануля презентував документальну книгу «Джингл Беллс» про пережити у російському полоні. За словами автора, видання створювалося не лише як особиста історія, а як документи із зафіксованими свідченнями та доказами. Про це йшлося на презентації. Олексій Ануля назвав книгу системним осмисленням свого досвіду полону. За його словами, робота на

0: нею передбачала не лише відтворення власних спогадів, а й збір доказів та пошуку людей, які могли підтвердити описані події. Це книга-документ для Гаазького трибуналу. Тут не про те, що хтось жаліється, що було тяжко, а саме документування, доказовість цих фактів, розповів Вануля. За словами автора, для підтвердження описаного йому довелося проходити медичні експертизи та 5 міжнародних поліграфів, а також шукати людей, причетних до подій або здатних підтвердити їх. Ануля каже, що збирав матеріали понад 2 роки, фотографії, опубліковані у книзі, за його словами, походять не з відкритих джерел. Кожна фотографія, яка тут знаходиться, це не фотографія з інтернету, це фотографія з телефонів тих катів, які це робили на різних етапах полону. Перший рік роботи над текстом дався автору важко, тоді він написав лише 36 сторінок. Згодом Ануля переїхав до Латвії, де, за його словами, за підтримки латвійського уряду в умовах ізоляції за 2,5 місяці написав ще близько 870 сторінок. Українське видання має менше сторінок і, як пояснив автор, було адаптоване для українського читача. Найважчим у роботі над книгою Ануля називає необхідність заново пройти через власний досвід. Найскладнішим було пройти це все знову, тому що треба було максимально холоднокровно і об'єктивно описати всі ці події без свого гіркого присмаку цього досвіду, без образи. Окремим викликом стало пояснити читачеві те, що складно передати словами. Справжній холод, голод, паніку та психологічний стан людей у неволі. У книзі автор також намагався показати взаємини між людьми з різними характерами та поглядами, які опинилися разом у замкненому просторі. Тут багато роботи насправді і багато соціальних питань піднято, але на досвіді полону. Тобто кожен знайде себе, навіть цивільний або дитина в цій книзі. «Джингл Беллс» Ануля вже представляв у США, Ізраїлі, Латвії, Німеччині, Нідерландах та інших країнах. Серед майданчиків він називає Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Брюссель, Європарламент та Лейденський університет. Український тур автор розпочав наприкінці червня до Івано-Франківська. Він приїхав після презентації у Львові. За словами Анулі, рішення приїхати сюди було не випадковим. У Івано-Франківську живе один із головних героїв його книги, а на презентацію також прийшли батьки інших людей, чиї історії увійшли до видання і яких уже немає серед живих. За словами Олексія Анулі, є присутні батьки інших головних героїв, яких я описав, але, на жаль, вони вже не можуть бути тут. Сам автор пояснює повернення з презентаціями в Україну ще однією причиною. «Джингл Беллс» він називає своєрідною вакцинацією для суспільства. «Я повернувся в Україну, тому що вважаю цю книгу вакцинацією населення. І мені, для того, щоб рухатися далі, треба зрозуміти, що тут дійсно є тил». За словами Анулі, книгу поширюють не лише в Україні та західних країнах. Вона потрапила також до читачів на Росії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані та в країнах Кавказу. Автор стверджує, що лише на Росії продали близько 12 тисяч примірників. В Україні, за його словами, перший 5-тисячний тираж розійшовся за 3 тижні. Наразі продається 2-й. «Джингл Беллс» уже перекладена 3 мовами. Готується 4-та версія. Англомовне видання Ануля планує презентувати 26 листопада в Амстердамі. Автор також розповів, що кошти від продажу книги спрямує у фонд і спрямовує у фонд, який допомагає дітям військових, зокрема тим, чиї батьки перебувають у полоні або загинули на фронті. Моя мета була набагато глибшою, ніж просто написати книгу. Я взагалі не женуся за відомістю, але продаж цієї книги мені важливий для того, щоб підтримувати дітей. За словами Анулі, він розглядає «Джингл Беллс» одночасно як свідчення про російський полон, інструмент протидії російській пропаганді та спосіб зафіксувати імена людей, яких він звинувачує у знущаннях над українськими військовими і цивільними. Це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 50 хвилин буде підсумковим.
1: Погода.
0: Івано-Франківську та по області. Прогноз від Івано-Франківського обласного центру гідрометеорології. Власне, на добу наступну. свідчить про те, що в нас ще один прекрасний день із вами попереду. У четвер, 17 вересня, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі коливатиметься від 7 до 9 тепла, в день становитиме 24-26. По області вночі 6-11, в день 23-28. На високогір'ї Карпати вночі 6-11, а в день 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
9: 27 вересня.
8: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: палають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
2: Легендарний гурт, що був і залишається знаковим для української музики. 27 вересня зустрічай в Івано-Франківську. Мертвий півень з опен-ейр концертом до Дня Карпат. Пісні, які співають покоління. Музика сповнена драйву та шарму. Справжній рок від культових виконавців. Приходь на концерт «Мертвого півня». 27 вересня, 19:00, Палац Потоцький. Купуй квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

19-28. Наразі на найтеплішому полюсі планети згадаємо про цих неймовірних людей. Їх звуть Анна і Костянтин, які одружилися нещодавно. Тепер вони Філімонови. Пара з Калуша зібрала понад 150 кілограмів корму для собак і котів на своєму весіллі. Вони попросили своїх гостей на святкування приносити не квіти, а їжу для тварин. Після весілля молодята все передали організації «Дім сірка» у Калуші. Власне, ідею наречена побачила у соцмережах. Разом із чоловіком вирішила, що замість квітів, які швидко зів'януть, вони хочуть отримати у подарунок корм, аби зробити щось корисне. Ми з чоловіком любимо тварин. Я кілька разів бачила у Тік-Току, в Інстаграмі, що молодята просять замість квітів приносити щось корисне. Квіти просто стоять у вазах. Невідомо, чи їх взагалі хтось забере. А якщо забере, то вони зів'януть, коли поїдуть, поки доїдуть додому. Мені здається, це зайва трата грошей. Краще зробити щось корисніше. Торік були на весіллі, де був донат на ЗСУ. А цього року я вирішила, що хотіла би допомогти тваринам, каже Анна Філімонова. Молодята написали про своє прохання у весільних запрошеннях. Гості принесли сухий вологий корм для собак і котів. Ми домовилися з чоловіком і вказали у запрошенні, що замість квітів будемо раді, якщо принесуть корм тваринам. Принесли і для котів, і для собак. Різні корми – сухі, вологі, великі, маленькі – всі гості принесли. Корму було дуже багато, розповідає Анна. Весілля вони відсвяткували 12 вересня, суботу, за два дні. Зібрану допомогу привезли у Дім сірка. Зі слів жінки, їм вдалося зібрати понад 150 кілограмів корму для тварин. Я не думала, що так багато принесуть, якщо чесно. Думала, що багато хто не зверне увагу на те, що написано внизу в запрошенні. Але, як виявилося, всі уважно прочитали і виконали це прохання. Хочу подякувати гостям, які підтримали цю ідею, каже Анна Філімонова. Жінка додає, що тварин люблять і в її родині. У неї є кіт Лео, якого вона прихистила по тому, як побачила оголошення у Фейсбук. І ще одного кота врятувала її мама. Кота Лео і його братика знайшла людина з Франківська. Там із ними трохи погано поводилося, і вона виставила у Фейсбук пост про те, що шукає їм домівку. Його привезли мені в Калуш, я забрала. Також у мами є кіт, якого підкинули у під'їзд. У нас вдома всі люблять тварин, додає Анна. Голова організації «Дім сірка» у Калуші Леся Кошелєва розповіла, що є певна тенденція, коли люди на важливі події просять гостей замість квітів приносити корм для тварин. Вона підтримує такі ініціативи і каже, що нині притулки особливо потребують допомоги. Зараз усюди потрібні корми, бо велика біда по притулках – дуже велика проблема. Людей немає, тварин не забирають. Половина виїхали, половина воюють, і тому тварин зараз побільшало у прихистках. В Україні є такі притулки, де собаки не мають що їсти, каже Леся Кошелєва. Крім корму, з її слів, Дому сірка нині бракує волонтерів, які могли би допомагати доглядати за тваринами. Ну, якщо вже почали про тварин, то ще про медичний аспект згадаємо. Щоправда, він стосується та, власне, всіх. На Франківщині триває вакцинація проти сказу тварин. За минулий тиждень ветеринари щепили майже 4 тисячі домашніх і безпритульних улюбленців. Паралельно фахівці ліквідовують старі вогнища інфекції, аби запобігти поширенню небезпечного вірусу серед тварин і людей. З 7 по 11 вересня спеціалісти Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини щепили 3884 тварини. Зокрема, захисні уколи отримали 2263 собаки. З них 2153 домашні і 110 безпритульних, а також 1621 кіт, 1601 домашні і 20 безпритульних. Як повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби області, епізоотичну ситуацію вдалося стабілізувати. Станом на 15 вересня в області оздоровлено 21 неблагополучний пункт, де раніше фіксували випадки захворювання. Наразі область є благополучною щодо інфекційних хвороб тварин, зокрема сказу, зазначили у відомстві. Під час виїздів ветеринари також провели понад 2400 роз'яснювальних бесід із господарями тварин про небезпеку інфекції та правила утримання улюбленців. Сказ – це невиліковне вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему тварин і людей і завжди призводить до смерті у разі появи симптомів. Єдиним надійним захистом залишається щорічна регулярна профілактична вакцинація.

Заспокійливий, седативний збір на Чуйку 4.0. Чим більше зберемо, тим безпечніше їм буде. Це Дельвейсам 20 250 гривень і 30 копійок зібрано. Наша мета – 40 тисяч. Ще половину назбирати, трішки менше половини. Дякуємо всім, хто долучається до цього збору. Лінк на банку на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм, на сайті Західного Полюсу zdefispolus.info на головній сторінці. Підтримати збір є кнопочка. Дякуємо всім, хто підтримує.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Так швидко літо пролетіло.
10: Ти що? УТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
9: Справді?
10: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
9: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
11: Для активних дітей справжній рай.
12: Dragon Park.
11: Ігри віртуальні і реальні грай.
12: Dragon Park.
11: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
12: Dragon Park.
11: День народження святкуй, друзів збирай.
13: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
14: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

Альона Альона, ще одна селебритіс, яка переїхала до Франківська. Українська реперка тепер франківчанка. Про це виконавиця розповіла у Інстаграм. Зізналася, що останнім часом втомилася від постійних поїздок потягами. Франківщина для неї вже давно стала рідним місцем, адже там живуть її кохана людина і друзі. Там це тут, на Калущині. А також розташовані її фотостудія, працюють музиканти, з якими вона співпрацює. Ну, ближче до Долинщини, звичайно, там це все відбувається. Мається на увазі кохана людина звідтіля. І туди вона вже переїжджала деякий час. Туди, де немає людей. Але любов там є. Я постійно сюди їздила, але через постійні затримки і суви графіків потягів стало майже неможливо планувати роботу і життя, поділилася Альона Альона. За словами співачки, останнім часом вона була зайнята багатьма справами, але майже не мала часу на музику. Тепер вона хоче сповільнитися і зосередитися на творчості. Франківськ саме для цього. По-перше, щоб сповільнитися, ідеальне місто. Хоча його пришвидшують люди, які сюди приїхали і ще не зловили цього ритму, тому намагаються метушитися. Сповільнитися – це про Франківськ. Ну і, зрештою, про творчість і Франківськ можна говорити безкінечно. Настав час обрати себе, трохи заспокоїтися і сповільнитися знову ж таки. Вірю, що цей край допоможе мені знову наповнитися і писати нову музику, зазначила артистка. Також вона додала, що зараз у її житті багато речей і певний хаос, однак попереду, за її словами, новий етап. Франківськ приймай, пише Альона Альона. Приймаємо?

0: Україні 20 година.
1: Новини. Сизранський і Саратовський нафтопереробні заводи «Роснефті» припинили переробку нафти після атак безпілотників. Про це пише агентство Reuters із посиланням на три джерела в галузі. На Сизранському заводі пошкоджено кілька об'єктів, зокрема головну установку первинної переробки нафти. На неї припадає близько 71% потужності підприємства. Ремонт може тривати щонайменше місяць. Друга установка забезпечує решту 29% переробки. На момент нового удару вже перебувала в ремонті після попередньої атаки в липні. Саратовський НПЗ також не встиг відновити стабільну роботу. Завод зупинявся 8 вересня через пошкодження обладнання та пожежі після удару дронів і готувався відновити переробку 10-11 вересня, однак знову зазнав атаки. У серпні підприємство вже простоювало кілька тижнів. Проєктна потужність Сизранського НПЗ становить 8,5

можливого припинення вогню. Якщо росіяни готові серйозно теж на це, то нехай надають списки об'єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо цього. Речник додав, що президент Володимир Зеленський прагне такого режиму припинення вогню, в якому буде заборонено використання будь-яких типів зброї проти всіх енергетичних об'єктів. Тихий також додав, що наразі немає нової додаткової інформації про можливість нових тристоронніх переговорів. Уряд Канади профінансує програми підготовки операторів безпілотників у навчальному центрі фонду Сергія Притули. Про це повідомили на сторінці фонду у Фейсбук. Проєкт триватиме 2 роки і розрахований на 2 напрями навчання, а саме базову підготовку операторів FPV та операторів безпілотників літакового типу. Кошти на програму надає управління військової підготовки та співпраці Міністерства національної оборони Канади. Це партнерство є інвестицією у створення навчального циклу, який можна масштабувати та відтворювати в інструкторів, методології, стандарти та інфраструктуру. Воно безпосередньо вирішує одну з ключових проблем сучасної війни. Технології швидко розвиваються, і система підготовки має розвиватися разом з ними, прокоментували проєкт у фонді. За інформацією благодійного фонду, домовленість із Канадою є першим випадком, коли іноземний уряд безпосередньо інвестував в українську навчальну програму для операторів безпілотників. Військовий аташе Канади каже, що Збройні сили Канади підготували понад 49 українських військових у межах програми ЮНІФЕР. Тому фінансування підготовки операторів дронів є розширенням підтримки від війни. Це взаємовигідне партнерство. Українські військовослужбовці матимуть можливість навчатися в провідних інструкторів, а Канада здобуде переваги від глибокого бойового та навчального досвіду України, цитують Еріка Андерсена на сторінці фонду. Навчальний центр фонду «Притули» є безоплатною платформою підготовки військовослужбовців Сил оборони України. Зокрема, з липня цього року у фонді розпочали програму підготовки інструкторів для роботи з програмно-апаратними комплексами «Skylock», призначеними для модернізації зенітної артилерії мобільних вогневих груп. Раніше фонд «Повернись живим» запустив платформу «Академія ПЖ», яка об'єднує підтримувані ним освітні проєкти з підготовки військових. Це до можливості навчання, знову ж таки. У проєкті Держбюджету України на наступний рік на культуру та медіапростір передбачили 16 мільярдів 896 мільйонів гривень. Це приблизно на 800 мільйонів більше, ніж було у Держбюджеті на цей рік. Проєкт Держбюджету представили на сайті Верховної Ради ввечері 15 вересня. Найбільше фінансування заклали на ініціативу «Тисяча весна» – 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. У бюджеті 2026 на програму передбачили 4 мільярди гривень, тож наступного року її фінансування пропонують збільшити на 1 мільярд 400 мільйонів або 35%. Водночас фінансування «Тисяча весни» займає майже третину всього бюджету. У проєкті бюджету передбачили збільшення фінансування кількох профільних культурних інституцій. Зокрема, Український інститут книги має отримати 667 мільйонів 600 тисяч гривень, Держагентство України з питань кіно – 432 мільйони 700 тисяч гривень, Український культурний фонд – 425 мільйонів 300 тисяч гривень. На підтримку суспільного мовлення пропонують спрямувати близько 3 мільярдів 50 мільйонів гривень. Варто зазначити, що проєкт Держбюджету на наступний рік передбачає зростання реального ВВП на 1,3%, а також зростання мінімальної зарплати до 9546 гривень. Проєкт Держбюджету має розглянути Верховна Рада у першому читанні. Після цього до документа можуть вносити зміни, тому що остаточні суми можуть відрізнятися від нинішнього проєкту. Найбільша стаття видатків «Тисяча весна», на її реалізацію пропонують спрямувати, власне, гігантську суму. Програма в бюджетних документах визначається як ініціатива зі створення українського національного якісного медіапродукту для утвердження державної ідентичності та захисту інформаційного суверенітету. Власне, на виявлення, реагування та протидію дезінформації, маніпулятивній інформації та деструктивній пропаганді виділять 1 мільярд 620 мільйонів гривень. На театри, музеї, на підтримку національних театрів, національних художніх колективів, концертних та циркових організацій
2 з лишком мільярди на функціонування національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів. 1,5 мільярди, грубо кажучи, якщо так заокруглювати.

0: Ще 980,5 мільйонів гривень мають спрямувати на збереження національних і державних історико-культурних заповідників і на відновлення збереження та увічнення національної пам'яті. 68 мільйонів 800 тисяч гривень. Український інститут книги на забезпечення його діяльності, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі передбачили 667,5 мільйонів гривень. З них 190 мільйонів мають спрямувати на програму «Є-книга», 100 мільйонів на поповнення бібліотечних фондів і 272 злишком мільйони на компенсацію витрат на оренду приміщень для книгарень. Державне агентство України з питань кіно у проєкті бюджету заклали 433 мільйони гривень, і це на 106, майже на 107% більше, ніж передбачено на цей рік. Із цієї суми на керівництво та управління у сфері кінематографії чимало мільйонів, на державну підтримку кінематографії, на створення та розповсюдження національних фільмів також. Український культурний фонд, його фінансування пропонують збільшити, безпосередньо на реалізацію культурних проєктів спрямувати 343 злишком мільйони гривень. Ну, це так в деталях, скажімо. Перейдемо до місцевих новин. Сьогодні о 18:00 в архікатедральному і митрополитчому соборі Воскресіння Христового відбулася панахида за колишнім міським головою Івано-Франківська Віктором Анушкевичусом. Політик очолював місто з 2006 по 2015 роки. Панахиду заспочилим колишнім очільником міста очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський УГКЦ Володимир Війтишин. Станом на 18:30 до архікатедрального собору віддати шану та відпровадити в останню путь колишнього мера прийшли близько 150 людей, рідні колеги, духовенство і франківці, які, власне, поділилися з журналістами своїми спогадами. Віктор Анушкевич собі мав посаду міського голови Івано-Франківська впродовж двох термінів. Умер 15 вересня на 64-му році життя. 15 вересня глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у межах візиту на Прикарпаття провідав українських захисників, які лікуються та проходять реабілітацію у Івано-Франківському військовому шпиталі. Івано-Франківська архієпархія УГКЦ про це повідомляє. Візит розпочався зі спільної молитви «Боже Великий Єдиний» у лікарняній каплиці, де Блаженніший Святослав разом із медперсоналом молився за мир, благословення для України та швидке одужання воїнів. Після цього глава УГКЦ у супроводі архієпископа і митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина, начальника шпиталю підполковника медслужби Євгена Романа Ліщинського, а також військового капелана Романа Виничука та медичного капелана Богдана Свистюка відвідали палати бійців, реабілітаційний блок і зал ерготерапії. Предстоятель поспілкувався з пораненими захисниками, поцікавився їхнім станом, подарував пам'ятні ікони, іконки і висловив вдячність за їхній подвиг. Окремо Блаженніший Святослав подякував медикам та реабілітологам за щоденну працю. На згадку про візит керівництво шпиталю вручило главі церкви «Український прапор» і картину художника Нікіти Тітова, а предстоятель запевнив у повсякчасній молитві за захисників та за перемогу України. А ще у вівторок 15 вересня у Франківську з'явилася нова мозаїчна ікона на бібліотеці Івано-Франківського національного медуніверситету, що розташована за адресою вулиця Галицька, 7. Про це пише репортер. Мозаїчний образ Богородиця «Премудрість Божа» освятив той самий глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Оце в нього насичений візит був. Як повідомляють у відділі охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради, композиція святині поєднує традиційну іконографію із сучасним мистецьким виконанням. Для виготовлення мозаїки майстри використали смальту та золото, що додає зображенню особливого світла і глибини. Будівля бібліотеки Івано-Франківського національного медуніверситету є пам'яткою архітектури місцевого значення. У зв'язку з цим перед монтажем витвору мистецтва навчальний заклад провадив процедуру офіційного походження. Фахівці відділу охорони культурної спадщини розглянули проєкт і надали позитивний висновок для його втілення. Ось так треба робити, направду. Розміщення мозаїчного образу на історичній будівлі погодили за умови повного дотримання пам'яткоохоронних вимог і збереження всіх автентичних елементів фасаду, зазначили у відділі охорони культурної спадщини. І ще раз про рекорд. Знову ж таки, репортер пише, на Львівщині у місті Сколи встановили два рекорди на фестивалі грибників, до одного з яких долучилися жителі Прикарпаття. Там уже вчетверте відбувся традиційний захід «Бойківська зустріч грибників». Під час фестивалю зафіксували наймасовіше виконання гри на трембітах і приготування рекордного об'єму юшки з білих грибів – сушених. Як повідомляють на сторінці Брошньо-Висацької громади, перший національний рекорд встановили у номінації «Наймасовіше трембітання бойків на грибній здибинці». На одній локації зібралися 23 трембітарі з різних куточків Бойківщини і Львівської бойківської діаспори. Серед них виступали і представники Брошньо-Висацької громади з Прикарпаття Ігор Тринчук та Всеволод Комар. Окрім того, мистецьку програму заходу відкрив гурт «Бандерівські соколи» Брошньо-Висацького народного дому під керівництвом Всеволода Комара. Другим досягненням фестивалю став рекорд найбільший об'єм юшки з білих грибів в одному казані. Громадська організація «Бойківські обереги» разом із місцевою ресторацією зварили 128 літрів юшки, використавши для цього понад 3 кілограми сушених білих грибів. Такий скарб. Обидва результати офіційно зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Марк Орловський. Участь у таких заходах – це важлива можливість гідно представити наш край, популяризувати бойківські традиції, автентичну культуру та музичну спадщину, передаючи їх наступним поколінням, зазначили у Брошньо-Висацькій громаді. Ну все, годі з новинами. Підсумковий випуск вдався дуже тривалим. Наступний уже завтра, рано вранці.
1: Погода.
0: 17 градусів тепла зараз у Франківську, 19.32, вже давненько сонце зайшло за горизонт, завтра о 7 ранку зійде. Вітер наразі південно-східний, слабкий, 1 метр за секунду швидкістю, тиск атмосферний 739 міліметрів ртутного стовпчика, становить вологість 77%, на вечір зростає, геомагнітна активність трибали з 9 можливих трохи є. Температура води у водоймах Івано-Франківська плюс 15. Ну, ще би трохи, звичайно. Було би взагалі прекрасно. Завтра, за версією синоптиків з Івано-Франківського обласного центру, з гідрометеорології, по Івано-Франківську та області мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі 7-9, вдень 24-26 становитиме, по області вночі 6-11, вдень 23-28. І на високогір'ї вночі 6-11, вдень 13-18. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу, видимість на автошляхах добра. Ну і добре, що починаємо ми цю музичну з Філом Колінзом. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після полудня почуємось на найтеплішому.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою, від Верлоки.
0: «Гіт на обрії».

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто та мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.

0: FDR Радіо Центр презентує
1: Радіочарт Топ 40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, а це Радіочарт Топ 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу на вершині. Почнемо, як завжди, з трійки попереднього випуску.
1: Радіочарт Топ 40.
2: Третім був «Древо» з «Анкерапістою».
3: Танцювала моя дама, біда дама.
2: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
4: Дай знайти в крамі рай, лиш останній вечір.
2: А радіочарт очолював «Монатік» із «Тому що».
5: Чому, чому її не можу я забути?
2: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

Букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофєєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус одна позиція, 17-те місце. Чи би ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слів, так.

наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів, Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із «Віва ла Віда». Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артема Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин, не перемикайтесь.

Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. Take Me There перестрибнула одразу 16 сходинок із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Festі. 4 вересня велике шоу приймала Осокор Резиденс. Тур триває, а в радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. Сльози втрачають одну позицію. 14 місце.

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся.

0: будь ласка.
1: Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього і радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна Нана залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гіт на обрій. Там Гросу і Дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, що й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухай.

не попрощавшись, пішла дурна любов у гросу. Ми так не зникаємо. Почуємось за кілька хвилин. Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Боді Ток додає дві позиції і відкриває наш топ 10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає.

до вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало б бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мама Ріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт,

Sugar із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту, але вже після перерви. Почуємось. Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – «Древо з енкерапістою». Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією, а сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло – одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на третю позицію.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Грошу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Грошу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. «Мірай» – другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаємо. Друга.

Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо. Залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-м. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий лідер.

Ательє Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіошарті. Літу дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіошарті ТОП-40. Бережіть себе.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.